0: giver dig mere fra ørerne dag og nat.
1: Radio Silkeborg.
2: Swam, swam.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Nyd det skønne vejr på terrassen med de nye havemøbler og gå ind i lopperiet og se, hvad der er til salg på reolerne. Populært sted for genbrug og loppefund. Det er også muligt at leje en reol. Køb hvad indegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: normalet kaffe til 49, og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
2: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro-damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designa i Kjellerup.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

Tone er, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
4: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Hej far, har du hørt om de der stofspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Galle.
12: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brumbær. Hvem kan? Bilka.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreget, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det er langt fra alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler, at de evakuerede passagerer kommer i karantæne i 42 dage. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der kan vi se frem til lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen så vil der være mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader i dag. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer, og temperaturen vil falde til mellem 3 og 8 graders varme. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger på 5 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken, men skulle du have noget til den, så sidder jeg klar, mere end klar, på telefon 40 25 6789. Jeg ønsker dig en god tur. Klokken den er 6:03.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Hugworm og holder mit hoved på Radio Silkeborg 6 minutter over 6. Det er blevet tirsdag. Rigtig god morgen til dig. I løbet af morgenen, der skal vi tage et kig på datoen, som vi plejer, den 12. maj. Vi skal også have fundet endnu en vinder af to partout-billetter. Jeg har til Hede Rytmer de udsolgte partout-billetter. Du kan nemlig få fat i to styks ved at lytte godt efter. Jeg fortæller dig, hvilken artist du skal lytte godt efter her i dag, og det gør jeg lige om lidt. Desuden så bliver vi også klogere på en måske nytænkning af seksualundervisning, og så bliver du klogere på, hvad der sker i Silkeborg i løbet af ugen. Alt det kogt sammen med masser af god musik her på Radio Silkeborg i Silkeborgs bedste morgen. Det er blevet tirsdag. Jeg hedder Michelle. Ønsker dig en dejlig morgen. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Programmet sponsorerer sig Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
8: Carglass Replace. Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lærerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
11: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på T-Hansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Gem dit nummer er duetten her fra Burhan G og Medina på Radio Silkeborg. Klokken er 19 minutter over 6. Er du igen klar til at deltage i konkurrencen om to billetter til Hede Rytmer? Det er de udsolgte partout-billetter, som jeg har to styks af. Du altså kan vinde endnu en gang her til morgen. I dag, frem mod klokken 10, der skal du lytte godt efter TV2. For TV2 er også et af dem, et af de bands og artister, som kommer og optræder på scenen i indlukket sidste weekend i maj måned. Så når jeg spiller en sang med TV2, og det gør jeg i alt to gange frem mod klokken 10, så har du mulighed for at deltage i konkurrencen. Så finder du din mobil frem, sender en sms til studiet 4025-6789, og i beskeden der skriver du dit navn og navnet på personen, du godt kunne tænke dig at tage med til Hede Rytmer sidste weekend i maj. Det koster kun almindelige sms-takster at sende en sms herind til studiet. Du gør det, når TV2 spiller, og kun når TV2 spiller, for når sangen er færdig, så er tilmeldingen midlertidigt lukket endnu en gang. Og hvornår jeg spiller TV2, det vides ikke, så det er med at lytte godt efter.

26 minutter over 6. Det her, det er Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Lige om lidt, der er Dan Jensen klar med en omgang lokale nyheder. Han kommer mere ind på, at skoleområdet, deres forbrug øges de kommende år på grund af, at der er flere børn, der skal modtage specialundervisning. Mere om det i nyhederne lige om lidt, og frem mod dem får du her Miles Smith og Niall Horan. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år. Blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning. Det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret. Men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det lidt ligesom i går med lidt eller nogen sol, og i eftermiddag så er der mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 graders varme. I løbet af aftenen og natten der er der så vekslende skydække med stedvis regn og byer, og temperaturen falder til mellem 3 og 8 graders varme. Og temperaturen netop nu i Silkeborg tirsdag morgen ligger på 6 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Den glider fornuftigt, men skulle du være uenig i det, skulle du se noget i trafikken, som ikke glider, så er jeg mere end klar til at tage imod, hvad du har at sige, hvad du har på hjerte. Har du en trafikmelding, så er det 40 25 6 7 8 9. Rigtig god tur. Klokken er 6.32.
2: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
4: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
5: Helt deroppe på Priorsvej.
6: Flygger farver. Priorsvej 7B. Byens bedste farvehandel.
7: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
8: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: 23 minutter i 7 tirsdag morgen på Radio Silkeborg. Hvad sker der på Silkeborg-bibliotekerne i den her uge? Det er jo en lidt forkortet uge, og det gik snakken også lidt på i går, da Thea hun kiggede forbi studiet.
1: Jamen, jeg kan starte med at sige, husk at holde øje med de ændrede åbningstider, for at være helt officiel, for det er netop en uge, hvor det er lidt anderledes, også på åbningstidsfronten. Der er helligdage og en normal weekend. Men ja, vi når der noget i den her uge, og faktisk i dag så åbner vi for bestilling af vores bogpose med sommerferielæsning. Så hvis du nu sidder derude og tænker, jeg kunne godt tænke mig at have en lækker stak bøger med i kufferten på årets sommerferie, men måske har du ikke lige tiden til at få valgt bøgerne, få dem bestilt. Måske ved du heller ikke lige, hvad det skal være, når man står der og lige skal tage en hurtig beslutning. Så kan vi altså hjælpe dig med at lave en skræddersyet bogpose med en masse lækre bøger, som du kan komme og hente. Så hvis du hopper ind på hjemmesiden nu, så kan du lige give os et par tips og tricks. Skal det være noget med noget krimi? Skal det være en bestemt forfatter? Eller er der bare den her tv-serie, som du bare synes er for fed? Så sammensætter vi altså en bogstak til dig ud fra det.
0: Er der rift om det, og er der et max på?
1: Der er rift om det, og det er først til mølle, så det er altså med at komme ind og få noteret ind, fordi det plejer at være meget populært. Vi pakker lige så mange bogposer, vi overhovedet kan, men der skal selvfølgelig også være lidt bøger tilbage på hylderne. Og så tyvstarter vi faktisk også lidt på Højland Litteraturfestival i den her uge, inde på Silkeborg Bibliotek på onsdag, hvor vi har en læseklub med Christian Hjortkjær, som er altså er en af de forfattere, du kan opleve til årets Højland Litteraturfestival, som jo er om en god måned, den 12. til den 13. juni. Så kom ind og tal med andre, der også har læst hans bog, som handler om børn og unges trivsel og mistrivelse. Så tyvstarter vi altså samtalen på onsdag, og det er fra kl. 17 til 18.30. Og du kan selvfølgelig også nå både Barselscafé og Brætspilscafé i den her uge, men hold ind på hjemmesiden, så kan du se hvor og hvornår.
0: Og så fik vi ellers en update fra Thea, som gæstede studiet i går til en snak om, hvad du kan opleve på bibliotekerne i denne uge. Her til morgen, der skal du lytte efter TV2, når du godt kunne tænke dig, eller når du godt kunne tænke dig, hvis du godt kunne tænke dig, de her partout-billetter, jeg har på højkant, der er udsolgt til Hede Rybners sidste weekend i maj måned. For TV2 er en af dem, du kan opleve live på scenen i Indlukket. En af dem, du også kan opleve, det er ham her. Shockwave hit me like a rival. Just changed everything that I know. Put your heaven on, put your heaven on me. Man down, staring at the ceiling. Hands out, ready to receive it. Put your heaven on.

Klokken er 14 minutter i 7. Du lytter til Radio Silkeborg, og mega fedt, du lytter med. Vi har den 12. maj i dag, og nogle af dem, som har fødselsdag, det er blandt andet Jakob Haugaard, der fylder 74 år, René Toft Simonsen, der fylder 61, og Mark Morrison, den tyskfødte britiske R&B-sanger, der fylder 54 år. Han lavede for eksempel Return of the Mac tilbage i 1996. En, som desværre ikke er iblandt os længere, men jeg gerne lige vil nævne også, det er Michael Bundesen fra Shubidua, der også har haft fødselsdag i dag. Han gik bort tilbage i 2020, det var det, jeg vil sige. Der er nyheder her, når klokken den bliver 7. Og musik på vej fra dag.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
14: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Kerteminde havemøbler, få en liter yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Brown Eyes.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år. Blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning. Det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret. Men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelige undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af hantavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol. I eftermiddag der vil der være mulighed for enkelte lokale byer, og temperaturen i dag vil ligge mellem 11 og 14 grader. I aften og i nat bliver det så med vekslende skydække, hvor der kan komme stedvis regn eller byer, og temperaturer på mellem 3 og 8 grader. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger på 7 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du få øje på noget, som vil gavne de medtrafikanter, så tip mig, og det gør du på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3 minutter over 7. Klokken er 3 minutter over 7.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tirsdag morgen på Radio Silkeborg, 6 minutter over 7, tirsdagen efter en weekend, hvor lokale kajakroer hentede medaljer ind til Silkeborg i det store udland. De var nemlig i Ungarn til World Cup i weekenden, og det er årets første. Det er Silkeborg Kajakklub, der har stillet mænd til rådighed, mænd og kvinder. Og den første, det er Mads Brandt Pedersen, der vandt sølv på 5.000 meter ene kajak. Så har vi også Torbjørn Rask fra Gæsø, som også roede ene kajak på over 100 meter, der blev nummer 5. Det er en ny dansk rekord. Og så blev han nummer 6 på 500 meter, skriver Midtjyllands Avis. Morten Graversen fik en 7. plads i 4 kajak over 500 meter. Og det er altså vigtigt point, han kan tage med til ja, til OL i 2028, altså i jagten på at komme med til OL i 2028. Og så blev han også nummer 14 i toer kajak over 500 meter. Så havde vi en debut i den her omgang, det var Caroline Nielsen, men hun røg desværre ud i de indledende heats, men hun havde altså haft sin debut til årets første World Cup. Og det næste, det er i Tyskland faktisk den kommende weekend, hvor den lokale kajakklub, Silkeborg Kajakklub, ville være repræsenteret. Der er sport lige om lidt til dig her på Radio Silkeborg.

0: det var kun et urealistisk stykke matematik, som kunne redde FC Fredericia fra en degradering fra Superligaen, og mandag aften fjernede Randers FC Fredericias sidste mulighed for at forblive i Danmarks bedste fodboldrække. Hjemme på eget græs spillede Randers FC uafgjort 2-2 mod OB, og Randers er dermed 4 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde. Fredericia tager turen ned i første division sammen med Vejle. Inden da spiller FC Fredericia sin sidste Superliga-kamp i denne omgang hjemme mod Silkeborg. Randers afslutter sæsonen på søndag ude mod FC København. Siden oktober har Jon Dahl Tomasson gået arbejdsløs, efter han blev fyret fra posten som landstræner for Sverige. Nu skal den tidligere landsholdsanfører igen have arbejdshandskerne på, i det han mandag af FIFA blev præsenteret som en del af en såkaldt ekspertgruppe, som skal analysere samtlige kampe ved den kommende VM-slutrunde. Her skal Jon Dahl arbejde sammen med blandt andre argentinske Paulo Zabaleta og tyske Jürgen Klinsmann. VM, som jo desværre ellers er uden dansk deltagelse, begynder den 12. juni. Xabi Alonso har længe været et varmt navn i Liverpool, og det var forventet, at han skulle overtage trænergerningen på Anfield, hvis klubben efter denne sæson ville vælge at fyre klubbens nuværende træner Arne Slot. Liverpool kan dog få skarp konkurrence af Chelsea, som også har kastet sin kærlighed på den spanske træner. Der har dog på ingen måde været forhandlinger mellem Xabi Alonso og Chelsea, der ligesom Liverpool kan se tilbage på en skuffende sæson. Chelsea ligger nummer 9 i Premier League og skal formentlig ikke spille europæisk fodbold i næste sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klik-og-hent-løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår.

0: Vi ses hos Kalle. Life is
1: simple, life is free. Yeah, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
2: Vil du lige række mig solcremen?
3: Værsgo.
2: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
4: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Tirsdag morgen, 23 minutter over 7. Du lytter til Silkeborgs bedste morgen. Mega fedt, du lytter med. I går der var der en sag for retten i Viborg. Det er der jo formentlig hver dag, men i Silkeborg, i hvert fald en, der omhandlede Silkeborg, og endnu mere specifikt panorama, mad og vin.

Midtjyllands Avis skrev nemlig om, at der var et par, en tidligere ansat og hustru, som i perioden fra 23 til 25 har lavet falske bookinger hos Panorama Mad og Vin, og det var netop det, sagen gik på i går i retten i Viborg. Det her ægtepar blev så idømt en betinget dom på 60 dages fængsel for manden samt 80 timers samfundstjeneste, og hustruen blev idømt 14 dages betinget fængsel, er i hvert fald det, der er kommet ud af det, og tiltalen stod på over 80 falske bordbookinger på restaurant Panorama, og som ifølge anklageren har kostet restauranten op mod 476.000 kroner. Du kan få alle detaljerne på midtjyllandsavis.dk.

0: 27 minutter over 7 i Silkeborgs bedste morgen. Dan Jensen er klar med nyheder lige om lidt og kommer mere ind på, at skoleområdets forbrug øges de kommende år på grund af, at flere elever har brug for at modtage specialundervisning. Det kommer han mere ind på lige om lidt. Og vi skal faktisk også snakke om undervisning om cirka 10 minutter, dog ikke specialundervisning. Jo, det kan man godt lidt sige, men på en anden facon, nemlig seksualundervisning, skal det handle om, og cirka 10 minutter her på Radio Silkeborg.
1: Silkeborgs bedste morgen. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år. Blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning. Det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret. Men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. Venstres formand Troels Lund Poulsen indledte i går regeringsforhandlingerne som kongelig undersøger. Han har haft møder med en række partier og understreger, at det er vigtigt at kunne samarbejde på tværs af Folketinget. Det skriver han på Facebook. Ifølge Troels Lund Poulsen har møderne handlet om at forbedre dansk økonomi. Han mener dog, at det langt fra er alle partier, der vil føre den nødvendige og ansvarlige økonomiske politik. Det virusramte krydstogtskib Hondius har forladt Tenerife og er nu på vej mod Holland. Det sker efter, at de sidste passagerer og besætningsmedlemmer er blevet evakueret. I alt er 8 tilfælde af Hansavirus blevet bekræftet i udbruddet, og 3 smittede er afgået ved døden. Ukraines hovedstad Kiev er i nat blevet udsat for et droneangreb. Angrebet kommer efter, at en 3 dage lang våbenhvile med Rusland er udløbet. Det melder lederen af byens militæradministration, som advarer om fjendtlige droner over byen. Ifølge nyhedsbyrået AFP er det første gang siden fredag, at der lyder en luftalarm i Kiev. Våbenhvilen blev annonceret af USA's præsident Donald Trump og varede fra lørdag til og med mandag.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen vil der være mulighed for enkelte lokale byger. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 graders varme. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byger, og temperaturen falder til mellem 3 og 8 grader. Og temperaturen netop nu i Silkeborg tirsdag morgen ligger på 7 grader. Der er ikke noget at melde om til trafikken i øjeblikket, men skulle du se noget til den, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Skal du dog med toget eller kender en, der skal, så er der et par aflysninger her til morgen. Blandt andet det er mellem Aarhus Hovedbanegård og Skanderborg Station med afgang kl. 9.05, der meddeler Go Collective, at afgangen er aflyst på grund af personaleforhold. Og det skyldes også afgangen kl. 8.30 mellem Skanderborg Station og Aarhus Hovedbanegård. Går. Altså hvis du skal med tog her til morgen, så tjek lige op på, at den går. Men der er i hvert fald 2 aflysninger. God tur. Klokken er 7.34.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
3: Tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretningen, vi har virkelig noget at flytte med.
4: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket med kvier. Men tiderne skifter.
5: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
4: Og vi kan opbevare helt uden diggedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ej, det skulle da lige være. Svigermor? Ah, det er farligt gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
8: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
9: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
10: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: kun dig. Du lytter til Radio Silkeborg, klokken er 21 minutter i 8. Nu der skal det handle om seksualundervisning, for du har muligvis modtaget sådan noget i folkeskolen, men det er faktisk ret nyt, at det er blevet obligatorisk på gymnasierne, for det er faktisk blevet obligatorisk fra skoleåret 2023 til 2024. Men det er altså ikke alle tredjegere, der er lige tilfredse med undervisningen. 6 ud af 10 tredjegere er faktisk ikke helt tilfredse med den. Og derfor så man blandt andet, nu tager vi lige Horsens Gymnasium, hvor de har hyret en person og en lærer ind udefra. Det er dig, Mette Madsen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er til daglig deltidsansat på Silkeborg Højskole. Mm-hmm. Netop for, at du også kan tage ud, som du gjorde på Horsens Gymnasium, og lære unge om sex, fordi det er jo stadig relevant. Hvorfor tror du, at man... hvorfor at unge har behov for seksual undervisning også i 3.G og på gymnasiet?
1: Fordi gymnasietiden, eller de der unge, de der sådan sene teenageår, de år, hvor man måske er allermest formativ. Man er sådan måske lige sådan i kølvandet på puberteten der, når man er... går i gymnasiet, ikke? Man har haft en krop, der har forandret sig over nogle år, og det i sig selv er jo en vild ting, ikke? Som kalder på noget undervisning. Og så er det også sådan, man ved, at man i den alder der, hvor man faktisk er allermest fertil, altså hvis man kigger på det reproduktive, at der er man enormt optaget af at sammenligne sig med andre, og skille sig ud og tiltrække potentielle partner, ikke? Så udover at der er noget, der handler om kultur og socialitet og sådan noget, så er vi jo også biologiske væsener, ikke?
0: Jo.
1: Så det fylder enormt meget de år der, og man er meget påvirkelig og meget optaget af alle andre, og man er meget formativ.
0: Jeg kan huske i 6. klasse, da jeg gik i 6. klasse, så stillede min dansklærer op og sagde, her er en banan, her er et kondom, og så kan man ligesom selv forestille sig til resten. Han gjorde det jo så i klassen for ligesom at vise hvordan det skal gøres. Er det stadig sådan i dag?
1: Ikke i min undervisning. Nej. Altså, jeg får stadigvæk højskoleelever, som har oplevet den slags undervisning faktisk i folkeskolen. Mm. Så jeg tror stadigvæk, der er nogen, der er faktisk en del fordomme om, at det er sådan, seksuel undervisning er stadigvæk. Og jeg synes, seksuel undervisning er løftet noget, altså med uge 6, altså med sex og samfunds uge 6-indsatser der, ikke? Hvor langt de fleste skoler jo sætter fokus på det i uge 6. Så der er ligesom sket noget, men altså det at tænke, at seksualundervisningen sådan kan flyves ind, og så kan den placeres sådan en uge, og så skal den ikke dukke op igen, tænker jeg faktisk er et problem, fordi det er jo noget, der fylder hele tiden. Altså forholdet til kroppen, forholdet til kønnet, forholdet til seksualiteten fylder hele tiden, når man har den alder. Det gør det jo også senere i livet, ikke?
0: Jo, og du er jo selv inde på det. Der er jo rigtig mange faktorer at tage højde for i dag. Hvad kunne det eksempelvis være?
1: Jamen, det kan være børn og unges brug af sociale medier, og den der meget sådan normstyrede kultur, ikke, for hvordan man ligesom skal se ud, og hvad hedder det, og være sit køn, og præstere seksuelt og sådan noget, ikke? Det tænker jeg er en kæmpestor forskel i forhold til, da jeg for eksempel var ung, ikke? Der er jo noget, der er nogle vilkår, altså det med puberteten for eksempel, kroppen der forandrer sig, eller det at være optaget af at skille sig ud, og være attraktiv over for det, man synes er spændende og sådan noget. Det har jo altid fyldt, tænker jeg, men der er nogle vilkår, der har forandret sig. Og det er blandt andet fremkomsten af sociale medier, ikke? Det spejlvendte kamera, altså den her ekstreme sådan, opmærksomhed på, hvordan man ligesom tager sig ud. Altså alt det yderstyrede, kunne man sige, ikke?
0: Jo. Ja. Mette Madsen, højskolelærer på Silkeborg Højskole. Vi snakker videre om et øjeblik. Lige nu, der skal vi have fat i en ny sang fra David Guetta. Klokken er 17 minutter i 8.

0: 14 minutter i 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg har fortsat besøg i studiet af Mette Madsen, der er højskolelærer på Silkeborg Højskole. Endnu en gang godmorgen til dig.
1: Godmorgen.
0: Og du er også seksualunderviser og er en halvdel af din tid på Silkeborg Højskole, og så den anden halvdel kommer ud i landet og underviser i seksualundervisning. Hvorfor tror du, at det har en afgørende rolle, eller det i hvert fald gør en forskel, om det er dig eller en anden, der kommer ud, kontra ens egen dansklærer eller klasselærer, der ligesom underviser i seksualundervisning?
1: Jeg kan jo være fagperson, når jeg er på besøg, ikke? Og det er jo sådan, at ude på gymnasierne, der, altså fordi det er så nyt, det her tiltag, altså den her lov om seksuel, kravet om seksuel undervisning, så er der ikke rigtig nogen, der sådan ligesom er nået at blive klædt på til det, kan man sige. Så gymnasielærerne famler ret meget og føler sig ret usikre på det. Jeg tror også, at mange oplever, at det kan komme til at kompromittere altså den faglighed, de har i forvejen. Ikke? At, når man er sådan en, der også skal tage dem til eksamen, eller sige historie, eller hvad hedder det, matematik eller engelsk, at så det der med så skulle gøre det her ved siden af, at så altså det kan opleves som akavet, eller mærkeligt, og hvordan forskyder det lige sådan den der balance, sådan relationsbalancen, sådan med eleven, at man så skal stå og gøre det, ikke? Altså, så jeg tror, for lærerne kan det være rart, at der kommer en udefra at gøre det, og eleverne peger jo også på, at de synes, det er en god idé, at der kommer en udefra, ikke? Fordi at de også synes, at det er akavet og mærkeligt, at den lærer, de har talt muligt andet, skal stå og tale om de her ting, ikke?
0: Men hvad er der så specielt ved din undervisning?
1: Jamen, det særlige ved min undervisning er, altså jeg har lavet ret meget seksualundervisning sådan igennem de senere år, hvor det bare er mig, der har været ude, og hvor jeg måske har haft sådan en årgang af gangen, ikke? Du ved, sådan 2 timer eller en formiddag eller sådan noget, ikke? Og det tænker jeg også kan noget, men det særlige ved det, jeg gør op på Horsens Gymnasium, er, at jeg har en tidligere højskoleelev med. Og det vil sige, at i det undervisningsrum, der er der en faglærer, som er mig, og en med en masse erfaring på banen, og en, der ligesom kan garantere altså det trygge og tillidsfulde rum, og så er der en ung, som selv har gået på ungdomsuddannelse for ikke så lang tid siden, og som har været igennem højskolen, og det vil sige, at den her elev, eller tidligere elev, jeg har med, er typisk landet med sig selv, er åben og nysgerrig, og har mod på ligesom at svare på spørgsmål, og altså, så den kombi har jeg opdaget er rigtig, rigtig fin, og gør faktisk rigtig meget ved det rum der.
0: Nu nævnte du tidligere, at du ikke tager en banan frem og viser, hvordan en kondom skal sættes på en banan. Men hvad gør du så?
1: Jamen det, jeg gør, det er, altså når jeg har den her undervisning op på Horsens Gymnasium, som er det seneste, jeg har lavet, der har jeg faktisk haft alle klasserne klassevis, alle afgangsklasserne. Og så træder jeg ind i rummet, og så udleverer jeg papir og blyanter, og så kommer jeg med en hel masse forslag til temaer, som vi kan snakke om, fordi Hvis ikke jeg gør det, så kan det være, at de sidder sådan og går lidt kold i, hvad skal de spørge om, ikke? Mm. Men så laver jeg en lang liste, så har jeg en lang liste med forskellige temaer med, og så siger jeg, shoot, altså, skriv ned på papir, hvad I har lyst til at spørge om. Det kan være temaer, forslag til temaer, det kan være dilemmaer, problematikker, et eller andet. Og så får jeg det tilbage anonymt, og så skal jeg så ligesom stå på stedet, kan man sige, og samle det der ind og forsøge at lave en struktur på det. Og det er også lidt krævende for mig som underviser, men det, fordi jeg har gjort det i så mange år, så kan jeg sådan ligesom tage det fra, hvad hedder det, altså bare sådan lidt tage det på ryggraden, kan man sige. Ikke?
0: En af de problematikker, som du måske kunne stå overfor, kunne være, at det er svært at sige til partneren, kan du ikke lige putte et kondom på, inden vi begynder? Kunne det ikke være det?
1: Det kunne sagtens være sådan noget.
0: Fordi at en ny undersøgelse viser faktisk, at 37% af danskerne mellem 16 og 65 år har det seneste år brugt kondom. Det er jo historisk lavt.
1: Ja. Jamen fuldstændig. Og faktisk så havde jeg i en af de sidste klasser, jeg var inde i, der var der præcis altså, nogle spørgsmål, der handlede om det. Ikke? Hvem har ansvaret for prævention? Og kan det virkelig passe, at man skal slå i bordet med det, ikke? Fordi der faktisk også er nogle af gymnasieeleverne, der oplever, at hvis ikke man ligesom sætter foden i, jamen, så sker det bare ikke, eller så går man lidt i gang, ikke? Og så bliver det ikke rigtigt. Ikke? Mm. Så det er bestemt en problematik, der også fylder blandt dem.
0: Mette Madsen, højskolelærer på Silkeborg Højskole, ud i landet
1: underviser.
0: underviser på seksualundervisning. Tusind tak, fordi du besøgte mig her i studiet.
1: Det var en fornøjelse.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
9: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et merforbrug på knap 23 millioner kroner næste år, blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning, det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret, men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftens på vej til regeringsforhandlinger.
2: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
1: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
3: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med lidt eller nogen sol. Til eftermiddag kan der komme lokale byer, og temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 grader. De her byer de kan også forekomme i aften og nat med vekslende skydække, og temperaturen falder til mellem 3 og 8 graders varme. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger på 8 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken, i hvert fald ikke nogen forhindringer, men skulle du alligevel have noget til den, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. Skal du med toget, så er der et par aflysninger, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det gælder afgangen kl. 9.05 mellem Aarhus H og Skanderborg station, og også afgangen 8.30 fra Skanderborg mod Aarhus. Den er aflyst på grund af personaleforhold, det er de begge sådan set, skriver Go Collective altså på sin hjemmeside. God tur. Klokken er 8:04.
4: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

til Silkeborgs bedste morgen, og mega fedt, du lytter med. Jeg hedder Michelle og giver dig her til morgen igen chancen for at vinde to par turbilletter til Hede Rytmer sidste weekend i maj måned. Her til morgen, der skal du lytte rigtig godt efter TV2. Når de spiller. Jeg har allerede spillet TV2 en enkelt gang her til morgen, men du har altså sidste chance frem mod klokken 10 i dag for at deltage i konkurrencen om de her to partout-billetter til Hede Rytmer. Så når TV2 på et tidspunkt spiller her i radioen frem mod klokken 10, så skal du finde mobilen frem, sende en sms til 4025 6789 med dit navn og navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med til Hede Rytmer. Og så efter klokken 9:30, der ringer jeg så vinderen op. Så lyt med her på Radio Silkeborg. Der er sport lige om lidt til dig.

0: Det var kun et urealistisk stykke matematik, som kunne redde FC Fredericia fra en degradering fra Superligaen, og mandag aften fjernede Randers FC Fredericias sidste mulighed for at forblive i Danmarks bedste fodboldrække. Hjemme på eget græs spillede Randers FC uafgjort 2-2 mod OB, og Randers er dermed 4 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde. Fredericia tager turen ned i første division sammen med Vejle. Inden da spiller FC Fredericia sin sidste Superliga-kamp i denne omgang hjemme mod Silkeborg. Randers afslutter sæsonen på søndag ude mod FC København. Siden oktober har Jon Dahl Tomasson gået arbejdsløs, efter han blev fyret fra posten som landstræner for Sverige. Nu skal den tidligere landsholdsanfører igen have arbejdshandskerne på, i det han mandag af FIFA blev præsenteret som en del af en såkaldt ekspertgruppe, som skal analysere samtlige kampe ved den kommende VM-slutrunde. Her skal Jon Dahl arbejde sammen med blandt andre argentinske Paulo Zabaleta og tyske Jürgen Klinsmann. VM, som jo desværre ellers er uden dansk deltagelse, begynder den 12. juni. Xabi Alonso har længe været et varmt navn i Liverpool, og det var forventet, at han skulle overtage trænergerningen på Anfield, hvis klubben efter denne sæson ville vælge at fyre klubbens nuværende træner Arne Slot. Liverpool kan dog få skarp konkurrence af Chelsea, som også har kastet sin kærlighed på den spanske træner. Der har dog på ingen måde været forhandlinger mellem Xabi Alonso og Chelsea, der ligesom Liverpool kan se tilbage på en skuffende sæson. Chelsea ligger nummer 9 i Premier League og skal formentlig ikke spille europæisk fodbold i næste sæson.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
2: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
3: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
7: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Start forårets fester i Fletgård.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram har

0: seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes, eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
3: Klokken er 19 minutter over 8, og det bliver en dag med lidt eller nogen sol. I eftermiddag kan der også komme byer, og temperaturen vil, eller kan nå op på de 14 grader i dag. Godmorgen.

23 minutter over 8 tirsdag morgen på Radio Silkeborg. En morgen, hvor du stadig kan vinde et par turbilletter til Hede Rytmer, og jeg vil lige rette mig selv, fordi du skal lytte efter TV2 her til morgen. Og det er jo musikken, du kan opleve live på scenen til Hede Rytmer. For det er ikke selve TV2, der optræder, men kopibandet Rigtige Mænd, som du kan opleve. Men derfor synes jeg, det stadig giver god mening, at du på et eller andet tidspunkt her i løbet af programmet kan høre TV2, og der er din adgangsvinkel så til at deltage i konkurrencen om par turbilletter. Lige endnu en gang for at nævne det, 4025-6789, skriv dit navn, og skriv navnet på den person, du godt kunne tænke dig at tage med. Om 6 minutter, der er der nyheder til dig her på Radio Silkeborg. Snart skal vi også have fat i Michelles morgenminder, hvor vi skal have fat i 3 sange fra

0: Radio Silkeborg. På vej til job, til morgenkaffen, på farten. Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.
1: Og så tilmeldingen lukket. Hold dig ved mobilen efter klokken 9:30, hvor jeg ringer en vinder op.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Skoleområdet i Silkeborg Kommune forventer et mere forbrug på knap 23 millioner kroner næste år. Blandt andet fordi flere elever end ventet har behov for specialundervisning. Det skriver Midtjyllands Avis. Især kommunens inklusionscenter er presset med flere elever end budgetteret. Men der er ikke udsigt til besparelser på skolerne. Politikerne vil i stedet se på, hvordan pengene fordeles mellem tilbudene, og samtidig fortsætte arbejdet med lokale specialklasser, så flere børn kan blive på deres egen skole. Ifølge skoleudvalgsformand Jonas Sivertsen skal målet være at sikre stærkere rammer i den almindelige folkeskole. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
1: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
0: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
2: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol. I eftermiddag kan der komme enkelte lokale byer, og temperaturen vil nå op mellem 11 og 14 grader. I aften og i nat vekslende skydække med regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 3 og 8 graders varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg her tirsdag morgen ligger på 9 grader. Trafikken den glider fornuftigt i øjeblikket, men skulle du have noget til den, så er du mere end velkommen til at kontakte mig på 40 25 6789. Skal du med toget, så er der en enkel aflysning. Det er her 5 minutter over 9 mellem Aarhus og Skanderborg stationen, der skyldes personaleforhold, skriver Go Collective på sin hjemmeside. God tur. Klokken er 8.34.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
6: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
7: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
8: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: lytter med. Jeg hedder Michelle, og nu skal vi til Michelles morminder. Det er en undskyldning for at blive lidt nostalgisk, for det kan jeg godt personligt lide at blive. Vi skal tilbage til 2001. Her finder vi et amerikansk boyband. Den nåede plads nummer 12 i EU, og den ligger på det fjerde album Black and Blue fra år 2000. Det her, det er The Backstreet Boys med The Call.
1: Sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?
2: Where are you?

Backstreet Boys og The Call fra 2001 i Michelles morgenminder i dag på Radio Silkeborg 18 minutter i 9. Vi skal faktisk over til konkurrenterne nu på det tidspunkt. Vi skal nemlig have fat i et andet boyband. Og det her, det er gruppens sidste sang, som kom i top 10 i USA på Billboard Hot 100. Og det er faktisk også sidste sang, eller single, ja, de udgav siden genforeningen i 2023. Og den nåede plads nummer 6 i Danmark. Det er NSYNC med Girlfriend.

NSYNC med Girlfriend fra 2001. Vi er i gang med Michelles morgenminder, og den sidste sang, vi skal have fat i i dag, det er fra en amerikansk duo. Det er den første single fra debutalbummet Poetica fra 2005, men den blev udgivet som single i 2001. Skrevet af Nadia Ali og Marcus Moser. Førstnævnte genudgav singlen i 2010 på hendes opsamlingsalbum, og der, den nåede også 10, nummer 10 i Danmark. Det er nemlig Yayo, Ayo og Rapture, du får her på Radio Silkeborg. 12 minutter ind i 9.

0: Vi er tilbage i 2001 med jer, IO og Rapture i Michelles morgenminder. Og det var omgangen i dag her på Radio Silkeborg Nostalgi. Jeg er tilbage med en ny omgang af Michelles morgenminder i morgen efter klokken 8:30.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
8: Kan du lide, når der er fare på færre? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
9: Some people are just meant to be together.
8: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
10: This killer doesn't make mistakes.
8: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tidspå dagen, der kommer du syge
14: ind til kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepule, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
16: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
17: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Hallen Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister, skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet 105.000 kroner til projektet, som i år får temaet farve og skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Hallen Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
1: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
0: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
2: Tak for updaten til Dan Jensen. I dag der bliver det med lidt eller nogen sol. Ud på eftermiddagen kan der også komme enkelte lokale byer, og temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 graders varme. Og det kan også risikere at komme. Der er i hvert fald mulighed for byer i aften og nat. Temperaturen vil ligge mellem 3 og 8 graders varme. Og temperaturen her tirsdag morgen i Silkeborg ligger på 10 grader. Der er ikke noget meld om til trafikken, men skulle du se noget, som ikke glider, så tip mig endelig. Og det kan du på 40 25 6 7 8 9. Dog er der en enkelt aflysning, hvis du skal med toget. Det skriver Go Collective på sin hjemmeside her kl. 9.05 om 3 minutter. Der er der en afgang, der er aflyst på grund af personaleforhold. Altså skriver de på deres hjemmeside, det er mellem Aarhus H og Skanderborg Station. Rigtig god tur. Klokken er 2 minutter over 9.
3: Været sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Det er tirsdag morgen formiddag efterhånden. Vi er fuld gang med en arbejdsuge, der er ret kort for mange, men alligevel så synes jeg jo, vi lige skal blive klogere på, hvad der sker i den her uge i Silkeborg. Og dertil har jeg endnu en gang fået dig, Rasmus, ind i studiet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad er der så på programmet i den her uge i Silkeborg?
1: Jamen lidt forskelligt, altså det er jo rigtigt, at det er jo en kort uge, hvor der er mulighed for at holde fri og hygge sig lidt. Så selvfølgelig så sker der også en masse ting i Silkeborg. I dag, der kan du for eksempel tage til Høgedal kl. 16.30, der kan du tage på en sanketur med naturvejleder og biolog Jan Kærgaard. Gå lige ind på Det sker i Silkeborg og find ud af, hvordan du tilmelder dig, men du kan medbringe din egen urtekniv og poser, og så er det altså bare med at samle ind til den vilde champignon pasta carbonara, eller hvad du nu kan finde på. Du kan også tage ind og høre noget klassisk musik, hvis du er til den slags, eller hvis du måske er nysgerrig på det, så er der i hvert fald mulighed for at se to af Danmarks virkelig markante klassiske musikere. Det er parret Søren Rastogi og Janne Fredens. De kommer og spiller i Jysk Musikteater, og det er kl. 19.30, og det er altså sådan noget kammermusik, de skal spille. Onsdag, der er der mulighed for at kigge på den lidt unge og spirende scene. På Kedelhuset, der indtager den kreative skole kl. 16 og kl. 21 med koncerter med helt nye bands. Nogen på scenen. Første gang nogensinde. Der er gratis adgang, men man skal lige hente billetter på forhånd på Kedelhusets hjemmeside. Fredag, der kan du tage til Kjellerup Arena Midt, der kommer Peter Werner og laver sit one-man-show, der hedder Ignorant, som skulle være det nye og mest grænseoverskridende stand-up-show til dato. Høj energi, grov humor og ufiltreret Werner fra start til slut. Lørdag kan du tage på Museum Jorn. Der er en guided tur i noget, de kalder for Tidens Tråde. Det er kl. 12, og det er altså museets kunstformidler Mille Grønbæk, der sætter fokus på den bløde kunst i den nyåbnede udstilling med værker af Grete Balle, og det er altså sådan nogle tekstilværker, så vidt jeg har forstået. Derudover så kan du kigge, hvad der ellers sker inde på detskeresilkeborg.dk,
0: ligesom som altid. Ja, lige præcis. Rasmus, tak skal du have.
1: Tak for nu.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
7: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
9: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
10: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pak Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass.

0: Formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din Bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsal sidste chance.

Du lytter til Radio Silkeborg her med Cat's Eye. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en dejlig start på tirsdagen. Du kan igen i år glæde dig til sommeraktiviteter på torvet i Silkeborg. Det er Hanne Silkeborg, der endnu en gang står for netop de aktiviteter. Og det kan nemlig lade sig gøre, fordi at Nordea-fonden har doneret 105.000 kroner igen til sommeraktiviteter på torvet. Det vil strække sig fra uge 27 til 31, så det vil sige sidst i juni måned til sidst i juli måned, og årets tema er farve og skygge. Så det kan du altså se frem til, så der ikke er helt stille i Silkeborg i løbet af sommeren, når alle har ferie. Her skal vi have fat i Swedish House Mafia, der har slået sig sammen med The Weeknd på Mod 2 af Flame. Og så er det cirka et kvarter til, at jeg finder en vinder.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Handel Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister, skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet 105.000 kroner til projektet, som i år får temaet Farve og Skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papir, buketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. DF-formand Morten Messerschmidt står fast. Han vil ikke bakke op om en regering, hvor Moderaterne er med. Det sagde han i aftes på vej til regeringsforhandlinger.
3: Jeg er faktisk en politiker, der efter et folketingsvalg gør det, jeg har lovet i et folketingsvalg.
2: Men kravet gør det meget svært for Troels Lund Poulsen at danne en regering. Tidligere i går sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, at han håber, at Morten Messerschmidt vil bløde op på sit krav. I dag markeres stroke-dagen i hele Danmark med næsten 100 arrangementer. Stroke dækker over blodpropper og blødning i hjernen. Formålet er at øge kendskabet til stroke og få flere hurtigt på hospitalet. Hurtig reaktion er nemlig afgørende, da mange patienter stadig kommer for sent til effektiv behandling. Når Donald Trump i denne uge besøger Kina, får han selskab af en række amerikanske topchefer, blandt dem Elon Musk fra Tesla og Tim Cook fra Apple. Det oplyser en embedsmand i Det Hvide Hus til Reuters og Bloomberg News. Besøget skal bane vejen for nye forretningsaftaler, og i morgen mødes Trump med den kinesiske præsident.
4: Tak til Dan Jensen for opdateringen, og så får du her en opdatering på vejret. Lidt eller nogen sol til at starte med i hvert fald ud på eftermiddagen, så vil der også være mulighed for lokale byger, og temperaturen i dag vil ligge mellem 11 og 14 graders varme. Og det fortsætter med de her byger i hvert fald mulighed for det i aften og i nat, hvor temperaturen også vil ligge mellem 3 og 8 graders varme. Temperaturen her i Silkeborg lige nu ligger på 11 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men som du forhåbentlig også ved, nu siger jeg det igen, skulle du have noget til trafikken, tip mig endelig 4025 6789, og ellers ønsker jeg dig bare en dejlig tur. Klokken er 9.33.
5: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
6: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
7: Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-bug og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
8: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
9: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
10: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
5: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.

0: Klokken er 22 minutter i 10. Du lytter til Silkeborgs bedste morgen, og mega fedt, du lytter med. Jeg har to par tubaletter på højkant i dag til Hede Rytmer endnu en gang. Sidste weekend i maj måned. Vi skal prøve at se, om der er en, som godt kunne tænke sig at vinde de her billetter, eller i hvert fald tager telefonen. Ikke mindst. Prøv lige at se, om den bliver taget her engang.
1: Det er Tammy.
0: Hej Tammy, det er Michelle fra Radio Silkeborg.
1: Hej.
0: Hvor klar er du på at komme til Hede Rytmer fra 1 til 10?
1: Jeg er 10% klar til at komme til Hede Rytmer.
0: Jeg håber, du er mere end 10% klar til at komme til Hede Rytmer. Du skal nemlig til Hede Rytmer, fordi du er vinder af 2 par 2 billetter. Tillykke!
1: Woo! Ej, hvor vildt. Tusind tak. Ej, hvor fedt.
0: Men Tammy, jeg kan jo se, at du har jo ikke kun deltaget i dag. Du har egentlig også deltaget de andre dage.
1: Det har jeg nemlig.
0: Og der er jeg blevet lidt nysgerrig på, fordi man skal jo skrive, hvem man godt kunne tænke sig at tage med. Og der har du de andre dage skrevet Anita, men i dag skriver du Helena. Er Anita blevet træls i mellemtiden?
1: Det er hun ikke, nej, men vi har lige siddet og snakket om det her ude på arbejde. Jeg har faktisk en kollega, som vandt i går.
0: Nej, hvor sjovt!
1: Ja, så nu var det så Helena, som er min kollega også.
0: Okay, så Anita, hun er egentlig også sikret?
1: Ja.
0: Ja, det lyder rigtig godt. Jeg skulle bare lige være sikker på, at Anita ikke var blevet træls i mellemtiden.
1: Ej, det er hun ikke. Absolut ikke. Men jeg ved slet ikke, om nogen af dem kan. Det var bare sådan, du ved, en kontorsnak.
0: Ja, jeg ved du hvad. Det er med de bedste intentioner, ikke? Så kan du jo overveje nu, hvem der skal være den heldige at komme med dig, ikke?
1: Jo, lige præcis.
2: Ghetto! Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Godmorgen. Radio Silkeborg.

14 minutter i 10. Og det var Silkeborgs bedste morgen i dag. Den er tirsdag. Jeg hedder Michelle. Jeg ønsker en rigtig, rigtig dejlig tirsdag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig fra klokken 6. Sidste hverdag for vores vedkommende her på radioen i denne uge. Inden vi så holder et par fridage i torsdag og fredag, men er tilbage som normalvis i weekenden, hvor du heller ikke skal kunne glippe af Silkeborgs bedste top 40 blandt andet, der er holdet klar igen. Men, for nu, der er der masser af musik, og Lars, han er klar fra klokken 1 i dag til at sende dig godt igennem eftermiddagen. Han har fortsat en partout-billet på højkant, som du altså kan deltage i konkurrencen om, og ellers så har jeg to styks i morgen tidlig endnu en gang. Rigtig dejlig tirsdag til dig. Her skal vi have fat i det danske bud til Eurovision, som jo skal synge på torsdag. Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem. Hej.

0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
1: Hej far. Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør også godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: Foråret er her, Og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Hede Rytmer. Forsalg sidste chance.
20: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Handelen Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister. Det skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet godt 100.000 kroner til projektet, som i år får temaet farve og skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Dagligvarekæden 365 Discount sætter i dag yderligere 50 varer ned til en ny faste lav pris. Det sker som led i et større fokus på at sænke priserne på en lang række varer, danskerne køber meget. De nye faste lave priser kommer efter en lang periode med stigende dagligvarepriser. Når filmfestivalen i Cannes løber af stablen fra onsdag, bliver det med en smal dansk deltagelse. Ifølge filmredaktør på Sound Venue, Jakob Ludvigsen, skyldes det, at der er opstået tomrum. De etablerede instruktører er ikke så produktive som før, og den nye generation er endnu ikke brudt igennem hos Cannes. Han kalder Cannes for VM i filmkunst, hvor det er sværere at komme ind end noget andet sted. En enkelt dansk produceret film er med, mens to andre vises uden for konkurrence. Lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer i Østjylland op mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej.
1: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
4: Er du selvstændig og lidt usikker på kravene til den nye digitale bogføring? Hos Blikker Revision og Rådgivning hjælper vi dig med alt fra valg af bogføringssystem til forståelse af de nye krav. Kontakt os og få tryghed omkring din bogføring. Blikker Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: weekend. Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har Saint Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: os af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Hos Davidsen er vi nu mere lokale end nogensinde. Med endnu flere trælaster tæt på dig. Uanset hvor du bygger, har vi fagfolk, der forstår byggeriet og din hverdag. Vi løser det for dig, der har brug for byggematerialer, rådgivning og effektiv levering til dit projekt. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
17: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Handel Silkeborg kan igen i år forvandle toget til et sommerområde. Det bliver med aktiviteter og fællesskab for både børn, familier og turister. Det skriver Midtjyllands Avis. Nordea-fonden har givet godt 100.000 kroner til projektet, som i år får temaet farve og skygge. I sommerferiens uger 27-31 bliver toget blandt andet fyldt med kreative værksteder, sæbebobler og en blomsterbutik, hvor børn kan farvelægge papirbuketter og tage dem med hjem. Ifølge Handel Silkeborg er støtten afgørende for at skabe et levende og hyggeligt samlingspunkt midt i byen gennem hele sommerferien. EU vil overveje at begrænse børns adgang til sociale platforme. Allerede til sommer kan der blive indført nye regler, det siger EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, som i dag er i København til en konference om digital børnebeskyttelse. Ifølge von der Leyen kan diskussionen om en minimumsalder for sociale medier ikke længere ignoreres. EU-kommissionen har i forvejen indledt sager mod platforme som TikTok og Meta for ikke at gøre nok for at beskytte børn. To læger idømmes i retten i Lyngby et års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. En tidligere medicinstuderende, der også var tiltalt for at have medvirket til databedrageri, frifindes. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer i Østjylland op mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer 3-8 grader.
1: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik-Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik-Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
2: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aftenen, selvom duggen faldt. Vi ringede bare til Brotex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
3: Ja, hallo. Er det Linda fra Brotex Silkeborg?
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
0: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maximale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proofkonto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med 2 børn kan typisk spare over 5.000 om året. Fora er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
9: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
10: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
9: Men det er ikke kun for jer med små børn.
11: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
9: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. For at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
15: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Plantain slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
18: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
19: Replace. Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Foråret er her. og du kan komme til vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jysk Park i Silkeborg er igen blandt bundskraberne i Superligaen og får den laveste karakter i den nyeste vurdering fra Spillerforeningen, det skriver Midtjyllands Avis. Anførende i ligaens klubber har givet banen en score på blot 1,57, hvilket understreger den fortsatte kritik af kunstgræs. Også Right to Dream Park i Farm ligger i bunden. I toppen findes parken foran Brøndby Stadion og Sears Park Vejlby. Hele 6 stadions ligger under middel i den samlede karakter. Tech Circle, som er Midtjyllands digitale innovationshub, er genstartet med nye partnere og skarpere fokus. Målet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at bruge kunstig intelligens og bæredygtige løsninger i praksis. Efter 3 år med over 2.200 deltagere fortsætter indsatsen nu i en ny periode. Virksomheder kan få gratis hjælp til at teste og implementere løsninger, der styrker deres forretning og konkurrenceevne. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. 2 læger idømmes i retten i Lyngby 1 års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Lidt eller nogen sol, og ud på eftermiddagen mulighed for enkelte lokale byer. Temperaturer i Østjylland op mellem 11 og 14 grader og let til frisk vind. I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. 3-8 grader.
2: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Vores bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hurra! Butikken ved Design og Køkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
1: Banke, banke på.
3: Hvem der?
1: Bo.
3: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
3: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
6: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærl formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. Energi på ok.dk.
12: Start forårsfester i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød kun 36,66. 400 gram mutti fint hakkede tomater kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
2: Silkeborg Flytteforretning kan nu tilbyde to flyttemuligheder. Den ene, hvor vores flyttefolk som sædvanligt klarer det hele. Eller den anden, hvor du får leveret en flyttekontainer stående på jorden. Du læser den selv og læser den af igen på den nye adresse. Og derved sparer du penge. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
4: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
5: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
4: Kan man gøre en god dag dobbelt så god? Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
5: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Wash World. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
6: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
12: Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
13: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: carglass replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jysk Park i Silkeborg er igen blandt bundskraberne i Superligaen og får den laveste karakter i den nyeste vurdering fra Spillerforeningen. Det skriver Midtjyllands Avis. Anførende i ligaens klubber har givet banen en score på blot 1,57, hvilket understreger den fortsatte kritik af kunstgræs. Også Right to Dream Park i Farm ligger i bunden. I toppen findes parken foran Brøndby Stadion og Sears Park Vejlby. Hele 6 stadions ligger under middel i den samlede karakter. 2 læger idømt i retten i Lyngby, 1 års betinget fængsel i en sag om databedrageri i regi af Charlottenlund Lægehus. Lægerne, der var ejere af Charlottenlund Lægehus, er fundet skyldige i at have begået databedrageri af særlig grov beskaffenhed for et beløb på ikke under 600.000 kroner. Blandt andet har de afregnet for konsultationer med patienter, der ikke længere var i live. Formanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, langer nu ud efter Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det sker efter, at Messerschmidt har gentaget sit ultimative krav om, at han ikke vil bakke op om en regering med Lars Løkke Rasmussen som minister. På X skriver Lars Boje Mathiesen, at Messerschmidt tidligere har kritiseret andre for netop ultimative krav. Kravet gør det svært for forhandlingsleder Troels Lund Poulsen at danne en borgerlig regering. Christian Nørgaard stopper på det danske landshold som 32-årig efter 41 landskampe. Midtbanespilleren har truffet beslutningen for at prioritere familielivet og give plads til nye talenter. Han debuterede i 2020 og nåede 3 slutrunder med Danmarks fodboldlandshold. Nørgaard fremhæver EM 2021 som et højdepunkt i karrieren og takker holdkammerat, stab og fans for oplevelserne i rødt og hvidt.
2: Jeg kigger på vejret lidt, eller nogle solhud på eftermiddagen. Måske mulighed for enkelte lokale regnbyer. Temperaturen i dag vil ligge mellem 11 og 14 grader, og vinden den er lidt til frisk.
3: Vejret sponsoreres af CD Bolig, Lene Bang og Søren Breinhøj. Vi sælger tættest på prisen.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Over 13 er klokken gået hen og blæden, og det er tirsdag eftermiddag. Vi skal i gang med eftermiddagsradioen på en tirsdag, som jo ligesom starter den her Grand Prix-uge, vi har i Danmark og resten af Europa, og så sandelig også Australien og Israel. I hvert fald så er det i dag, at Eurovision starter med den første semifinale, og det vender vi tilbage til lidt senere. Vi har også en konkurrence i eftermiddag, hvor du har mulighed for at vinde en par tubillet til årets hederytmer i indelukket. Vi skal også en smule omkring noget af det, der sker sådan på det kulturelle område i Silkeborg her i løbet af den her uge, vi har godt gang i. Naturligvis, så skal vi også masser musik, og noget af det, som jeg har tænkt mig at starte med i dag, ja, det er Billie Eilish.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamidt.dk.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95, tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny, vi holder med.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

kommer. Det var altså Sveriges sammen med Sigurd. Nu skal vi til at sætte gang i konkurrencen om en par tubillet. 3 dages fest i Indelukket lige om lidt. Og det er jo altså til Hede Rytmer, at den her par tubillet, den er gældende. Og kender du det der med at være på en festival, og så har man ligesom, inden man er gået hjemmefra, så har man lige sagt til sig selv, det der band, der kommer og spiller der, dem skal jeg bare høre. Og så står man og snakker med venner og hygger og alt muligt andet, og så lige pludselig har man faktisk glemt alt om, at det kommende, eller det bandet, det spiller på scenen, og så når man måske ikke at høre dem. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre, og det er sådan ligesom indgangsspørgsmålet, kan man sige, til konkurrencen, for du skal nemlig sende en sms her ind til studiet, hvor du lige skriver, hvilke band, hvis du vinder billetten til Hede Rytmer, hvilke band er det, som du aller helst vil høre og skal høre, hvis du altså er så heldig, så du vinder. Det skriver du lige i en sms. Skriv også dit navn, send til 40 25 6 7 8 9, så er du altså med i konkurrencen, og senere i eftermiddag trækker jeg lod blandt alle, der har indsendt en sms her ind til studiet. Nu skal vi være Mille sammen med Ro.

Tirsdag eftermiddag på Radio Silkeborg, Lost Frequencies havde taget Callum Scott med på deres kæmpe hit Where Are You Now, og det var altså et nummer, som de lavede tilbage i 2021.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Er vi hjemme?
3: Nej, vi er bare i indkørslen.
4: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
5: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Pre-Love Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Pre-Love Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
6: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans, din lokale bedemand, spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

af Paka var det, og deres flue i et spil. Datoen i dag er den 12. maj, det er tirsdag, og det betyder, at Eurovision 2026 skal skydes i gang nu her i aften. Der er to semifinaler, som der plejer. Den ene der i aften, og den anden, ja, det er på torsdag. Og det er altså ikke i aften, at du kan komme til at opleve det danske bidrag. Det er først på torsdag, men i hvert fald, så kan du se de første lande kæmpe om at komme med i finalen, som jo altså bliver afholdt nu her på lørdag. Om Danmark kommer med, ja, det kan vi jo krydse fingre for. Der er i hvert fald mange bookmaker, der mener, at vi har en god chance. Måske også for at vinde Melodi Grand Prix. Den kan jeg så dog ikke helt, den kan jeg ikke helt høre. Men okay, hvis vi kan vinde Melodi Grand Prix, så er det jo sådan set fedt nok. Men i hvert fald så burde der være en chance for, at vi kan komme med i finalen. Hvis du har lyst til at se Eurovision i aften, så er det jo gode gamle DR, der sædvanen tro viser det her. Og det hele, ja, det bliver skudt i gang i aften, når klokken den er 21. Nu skal vi have Jonas Blue sammen med Dakota og deres Fast Car.

Katinka og en af hendes hitsingler i øjeblikket, nummeret her, det hedder Bare Rolig. Hun er aktuel med et andet nummer i øjeblikket også, og det hedder Tømmermænd. Der er et lykkeværds tid til, vi skal have lidt lokale nyheder. I næste time kigger vi sådan lidt på noget af det, der kommer til at ske i Silkeborg i løbet af denne her uge. Frem mod nyhederne får du Fire Sky, og her der er det Ed Sheeran.

0: sponsoreres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
2: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Disse
6: på dagen,
5: der kommer
6: du syge ind. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hej far, har du hørt om de der stopspillet? Det er nogen, du kan ringe og snakke med. Jeg tænkte, det kunne være noget for dig. Fordi de spiller godt og så trist nogle gange. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
13: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
14: nu. Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
16: replace. Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op ned, op ned, op ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonus smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentlig rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Bruno Mars var det, og hans nyeste single, nummeret I Just Might. Vi har lige en lille trafikmelding for lyskrydset for enden af Nordskovvej i lyskrydset, altså ud mod Ristenbro og ned på motorvejen. Ja, det er altså i øjeblikket ude af drift, så vær en lille smule opmærksom på det, hvis at du altså kører i det område, men altså lyskrydset ude ved Nordskovvej og vejen ud mod Ristenbro og ned til motorvejen. Ja, det er altså ude af drift i øjeblikket. Klokken 14, det er tid til nyheder.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Danmark skønnes fortsat at nå klimamålet i 2030 om 70% reduktion i udledningen af drivhusgasser i forhold til basisåret 1990. Det viser den årlige klimafremskrivning fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Men marken er blevet mindre i forhold til seneste fremskrivning fra 2025. Her stod Danmark til at reducere med 72% i 2030. Nu skønnes det, at Danmark lige nøjagtigt når målet om 70% reduktion. Ifølge fremskrivningen så er det særligt, at fangst og lagring af CO2, den såkaldte CCS-teknologi, nu forventes at bidrage med færre reduktioner end tidligere antaget. Det bidrager også negativt til klimaregnskabet, at der kommer flere svin i Danmark. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
0: Lidt eller nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen også mulighed for enkelte lokale regnbyer. Temperaturen vil i eftermiddag ligge mellem 11 og 14 grader, og vinden den vil være lidt til frisk.
1: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Sankara her med hendes Gosh, I Love It. Vi er i gang med eftermiddagen, tirsdag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Og det får mig lige til at tænke på, at Sankara, det er godt nok ikke hendes eget nummer, men hun synger en duet på et nyt nummer. Om det er blevet udsendt, det er faktisk ikke helt klar over. Men der er det der er lidt anderledes med det nummer her. Det er nemlig, at Sankara, hun faktisk synger på dansk, og det er vi jo ikke rigtig vant til at høre. Men der er rigtig mange artister, der har sunget på dansk, eller på engelsk, som lige er gået over til at begynde at synge en lille smule på dansk i øjeblikket. Jeg ved ikke hvorfor, men det er åbenbart blevet moderne. Der er hederytmer om ikke så forfærdelig lang tid. I eftermiddag har vi en konkurrence, hvor der er en partubillet på højkant, så du kan komme i indlukket og feste i alle tre dage, hvis du altså har lyst til at være med i den konkurrence. Det fortæller jeg mere om lidt. Vi skal også lige have lidt status på, hvad du kommer til at opleve sådan på det kulturelle område i Silkeborg her i løbet af

Lidt dansk musik på en tirsdag. Malte Ebert og det, der er med livet. Den gode Malte Ebert, han har spillet på Hede Rytmer, dog ikke under sit eget navn som Malte Ebert, men derimod som Kuldreng. Og det her med Hede Rytmer her til eftermiddag, har vi jo altså en konkurrence, for du lige skal tage og sende en sms her ind i studiet, hvis du har lyst til at vinde en par tubillet til Hede Rytmer her i år. Der er altså den sidste weekend her i maj måned. Skriv i den her sms ind til studiet på 40 25 6 7 8 9, hvilke band du absolut skal se, hvis du er så heldig, så du går hen og vinder en partout-billet til Hede Rytmer. Afsted med den, 40 25 6 7 8 9. Husk også lige at skrive dit navn, og så senere i eftermiddag, jeg trækker lod blandt alle, der har indsendt en sms.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Kender du ProWelding? ProWelding er din partner i stål og metaller, og vi forstår dit tempo. Med robotsvejsning og en stærk maskinpark samler vi opgaven et sted. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
4: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
5: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
16: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Robin og hendes Talk to Me. Hvad kan du komme til at opleve ved Silkeborg i denne her uge? Ja, det skal vi lige have en lille status på for sædvandtros og Rasmus fra Silkeborg Kommunes Event og Kulturafdeling lige ved smut omkring radioen og give en lille opdatering på, hvad du kan komme til at opleve i løbet af ugen.
1: I dag, der kan du for eksempel tage til Høgedal kl. 16.30, der kan du tage på en sanketur med naturvejleder og biolog Jan Kærgaard. Gå lige ind på Det Sker i Silkeborg og find ud af, hvordan du tilmelder dig, men du kan medbringe din egen urtekniv og poser, og så er det altså bare med at samle ind til den vilde champignon pasta carbonara, eller hvad du nu kan finde på. Du kan også tage ind og høre noget klassisk musik, hvis du er til den slags, eller hvis du måske er nysgerrig på det, så er der i hvert fald mulighed for at se to af Danmarks virkelig markante klassiske musikere. Det er parret Søren Rastogi og Janne Fredens. De kommer og spiller i Jysk Musikteater, og det er kl. 19.30, og det er altså sådan noget kammermusik, de skal spille. Onsdag, der er der mulighed for at kigge på den lidt unge og spirende scene på Kedelhuset, der indtager den kreative skole kl. 16 og kl. 21 med koncerter med helt nye bands, nogen på scenen. Første gang nogensinde. Der er gratis adgang, men man skal lige hente billetter på forhånd på Kedelhusets hjemmeside. Fredag, der kan du tage til Kjellerup Arena Midt, der kommer Peter Werner og laver sit one-man-show, der hedder Ignorant, som skulle være det nye og mest grænseoverskridende stand-up-show til dato. Høj energi, grov humor og ufiltreret Werner fra start til slut. Lørdag kan du tage på Museum Jorn. Der er en guided tur i noget, de kalder for Tidens Tråde. Det er kl. 12, og det er altså museets kunstformidler Mille Grønbæk, der sætter fokus på den bløde kunst i den nyåbnede udstilling med værker af Grete Balle. Og det er altså sådan nogle tekstilværker, så vidt jeg har forstået.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Helt deroppe på Briersvej.
5: Flygger farver. Briersvej 7B. Byens bedste farvehandel.
6: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Alex Verwin og hans Fever Dream. Vi har altså stadigvæk gang i konkurrencen om at vinde en par tubillet til årets Hedrymmer her den sidste weekend i maj måned. Ikke så forfærdeligt lang tid til, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen. Så tag lige at sende en sms ind på 4025 6789. Skriv lige, hvem du absolut allermest vil høre på årets Hedrymmer, hvis det er sådan, så at du er så heldig, så du går hen og vinder den her par tubillet. Husk også lige at skrive dit navn på i tekstfeltet på sms'en. Så er du altså med, og jeg trækker lod blandt alle, der har indsendt en sms, så det gør jeg lidt senere her i eftermiddag. Nu skal vi høre lidt her fra Gavin DeGraw.

0: Rihanna var det, og hendes only girl in the world. En lille nyhed fra fodboldens verden og lokalt her i Silkeborg for målmanden Nikolaj Larsen fra SIF. Ja, han er meget tæt på at have et nyt job, og hvor det er, han skal hen. Ja, det kan du læse meget mere om på midtjyllandsavis.dk lige nu. Frem mod nyhederne kan vi nu spille lidt Taylor Swift. Vi kan også lige tage denne her med Dave sammen med sangeren Thames og deres hit i øjeblikket, der hedder Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk gris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skal du have cyklet, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vild romantiske film Love Me, Love Me.
9: What is it about you?
8: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i Off-Campus. Mere brændende kærlighed. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
10: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
11: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
12: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
13: Life is simple, life is free.
14: Ja, med 3 internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Start forårets fester i Flækgård. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
23: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
2: Resten af eftermiddagen byder på lidt eller nogen sol, men også en mulighed for enkelte lokale regnbyer. Temperaturen vil ligge mellem 11 og 14 graders varme, og vinden den er lidt til frisk.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Sabra fik os se lige på den anden side af nyhederne med nummeret Homewrecker. Vi er i gang med eftermiddagsradioen tirsdag eftermiddag, og i denne her time så kigger jeg lige på nogle af overskrifterne i dagens udgave af Midtjyllands Avis. Og så har vi jo altså også lige en lille konkurrence kørende med partout billet til årets Hederøber. Den fortæller jeg mere om lige om lidt. Nu skal vi til at have fat i bifald, og tænker du må nogensinde på os.

Erika Jane var det her, og hendes The Death of Me. Det er ved at være sidste chance, hvis du i dag skal være med i konkurrencen om en partout-billet til årets Hede Rømer. Og hvis du skal være med i konkurrencen, så skal du lige tage din mobiltelefon og sende en sms her ind til studiet på 4025-6789. Skriv i sms'en, hvilke bane du absolut skal se, hvis du altså er så heldig og bliver trukket ud som vinder af en partout-billet her i eftermiddag. Det vil være lidt senere her i eftermiddagsradioen, når jeg trækker lod blandt alle, der har indsendt en sms. Og husk også lige at skrive dit navn i tekstfeltet, så er du altså med i konkurrencen.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Ja, ja, det skal nok holde.
3: Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer. Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18. Hos Biltema.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. Lige nu får du 3x3 pakke Galle og Jessen pålægschokolade til kun 99,99 og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer. 200 gram revet mozzarella til 12. Og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Slå op hedder nummeret her, og det var jo altså lavet af Sofie 1998, Berg og Svea S. Og mens vi har hørt det dansk, kan jeg lige være ude og hente dagens avis. Der kan man altså på forsiden læse, at et ægtepar fra Ry var tiltalt for det samme at stå bag over 80 falske bordbookninger på restaurant Panorama her i Silkeborg, som ifølge anklageren har kostet restauranten op mod 476.000 kroner. Der er nu faldet dom i den sag, og det kan du altså læse meget mere om i dagens avis. Skoleområdet her i Silkeborg Kommune er igen i år presset af, at flere elever end ventet får specialundervisning. Men heldigvis så er der altså ikke udsigt til besparelser. Nogle af overskrifterne er altså i dagens avis.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Find alt fra planteuniverset hos Duelunds Planteskole. Kom og spørg gartneren til råds og tag en tur i udstillingshaven. Duelunds Planteskole, tæt på Silkeborg. Vi elsker alt det grønne.
2: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
3: Er du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
4: Har du eller kender du en, der har brug for høreapparater? Så er Danny fra Den Mobile Høreklinik klar til at hjælpe dig. Han kommer hjem til dig i dit eget hjem og tager en gratis og uforpligtende høreprøve. Ring på 52 800 888 og lad Den Mobile Høreklinik hjælpe dig.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis der, hvor du henter apps.

0: Your husband is coming.
1: Ray Orwick, it is Where Is My Husband. Du har garanteret nogle gange tænkt over, hvorfor det lige er dig, der bliver stukket af myg, og måske ikke resten af medlemmerne i din familie eller dine venner. Der er nogle forskere, der har undersøgt det her, og de er kommet frem til, at det er en myte, at myg de går efter bestemte blodtyper. Det holder åbenbart ikke, men de har så fundet ud af, at myg de er specielt glade for gravide kvinder. Og samtidig med det, så er det også, og det er her problematikken den kommer lidt, så man skal nok ikke sige, at man er blevet savet over af myggestik, hvis man har været ude til en grillaften. Fordi de har altså også, de her forskere, har fundet ud af, at hvis man har øl i kroppen, som man altså har drukket inden for de sidste 24 timer, ja, så er man altså også ret populær hos myggene. Så den kan du jo lige tænke over, hvis du sidder og kratter lidt i et myggestik lige nu.

Et lidt igen her var det her med Gale. Vi begynder at nærme os lidt nyheder. Vi kan også være, at vi begynder at nærme os lidt fyreaften, hvis man får fri her klokken 16. Jeg lige sidder og kigge et lille smule på trafikken i Silkeborg. Der er jo altså tæt trafik ude på Ringvejen af de her sædvanlige steder, hvor at, man altså kan risikere at komme til at holde i kø. Men sådan er det jo altid på det her tidspunkt. Frem mod nyhederne skal vi have lidt Emil Kruse, som er klar her med Copenhagen.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
6: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbona smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 60-årig kvinde har fældet sig selv i en sag om hashhandel i Silkeborg. Hendes egne beviser i form af aftaler på telefonen talte mod hende. Kvinden var tiltalt for at køre ud til kunder med over 1 kilo hash. Sagen involverer også en 52-årig mand. Han er tidligere dømt for narkosalg flere gange. Da politiet ransagede hans hjem, fandt de hash gemt i både ovnen og fryseren. Den 52-årige mand mødte slet ikke op til retssagen. Han fik 50 dages fængsel for handel med 113 gram hash. Kvinden havde dog håndteret 10 gange så stort et kvantum som manden, og derfor fik hun en større straf på 3 måneders fængsel. Alle er fortsat med, i hvert fald lidt endnu. Sådan lød det fra den kongelige undersøger Venstres Troels Lund Poulsen, da han i dag blev spurgt om, hvorvidt der er partier, som han allerede nu kan sige, han ikke kommer til at handle videre med i regeringsforhandlingerne. Det afgørende er, at man bekender sig til, at man vil være med til at sikre dansk økonomi i fremtiden. Og der er nogle partier, hvor jeg synes, at det ser sværere ud, men det har jeg ikke konkluderet på endnu, sagde han. Venstres formand har hidtil haft alle partier med undtagelse af de konservative og moderaterne til regeringsforhandlinger. De to partier skal han forhandle med senere i dag. Landets kræftsygeplejersker er i dag blevet hædret for deres indsats for kræftramte patienter. Det er Kræftens Bekæmpelse, der har overrakt den særlige hæderspris. Sygeplejerskerne fortjener at blive hyldet, siger formand for Kræftens Bekæmpelse, Helen Berndt Andersen. Hun forklarer, at de møder patienter og pårørende med både faglighed og omsorg i nogle af livets sværeste situationer. Med hæderen følger 50.000 kroner.
2: I aften og i nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperaturen den falder til mellem 3 og 8 grader. Vinden den aftager og bliver svag til jævn.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Den kunne jeg tage til det fremmeste tones. Nej, fik jeg lige sat gang i den sidste time af eftermiddagsradioen den her tirsdag. Og det gjorde de jo altså med nummeret Gone Gone Gone. Lige om lidt, så skal du have lidt sportsnyheder, og så har vi jo altså også lige en lille konkurrence, vi skal have afsluttet her i eftermiddag. Vi skal nemlig have fundet en heldig vinder af en partout-billet til årets hederytmer, og ja, den billet trækker jeg lod om lige om lidt. Nu skal vi have lidt country, og det her, det er Dasha, og Not At This Party.

0: Efter en sejr på 2-0 udover Millwall er holdet klar til at spille playoff-finale om en plads i Premier League fra næste sæson. I aften skal der så findes en finalemodstander til hold, som senest var i den bedste engelske fodboldrække i 2017. Finalemodstanderen skal findes mellem Middlesbrough og Southampton. Det første opgør på Riverside Stadium endte målløs, og nu skal det hele så afgøres i aften på St. Mary Stadium, hvor Southampton er vært. Kampen mellem Southampton og Middlesbrough har start kl. 21.00. Tottenham kunne have slået et hul til West Ham i de to mandskabers indbyrdes bundstrid, men på et straffespark kort før tid fik Leeds udlignet til 1-1, hvilket blev resultatet af gårdsdagens bundbrag på White Hart Lane i London. Dermed er kampen om at undgå nedrykning stadig intens mellem West Ham og Tottenham inden de to sidste spillerunder. I næste sidste spillerunde skal Tottenham ude møde Chelsea, hvorefter klubben afslutter sæsonen hjemme mod Everton. For at undgå nedrykning skal West Ham i de to sidste spillerunder hente point ude mod Newcastle, inden The Hammers lukker sæsonen ned på hjemmebane mod Leeds United. Rasmus Højlund skifter efter denne sæson permanent til italienske Napoli efter en trist tid hos Manchester United, som slet ikke forstod at udnytte danskerens kompetence som spidsangriber. Den formel har man fundet i Napoli, hvor den danske landsholdsangriber er topscorer med 14 sæsonkasser. Nu er lejekontrakten altså skiftet ud med en faste kontrakt, og hvis andre klubber vil hente den blonde dansker, bliver det fra og med sommeren 2027 en særdeles dyr affære. Rasmus Højlund har fra næste sommer en frikøbsklausul, der lyder på hele 635 millioner kroner. Rasmus Højlund leverede en assist, da Napoli mandag aften tabte med 3-2 hjemme til Bologna i den italienske Serie A. Trods nederlaget er Napoli stadig nummer 2 i ligaen med 2 spillerunder igen.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Nu er det tid til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
3: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kvier. Men tiderne skifter.
4: Skifter. Hvem sagde skifter? Skifter.
3: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
5: Ja, det skulle da lige være.
4: Svigermor. Ah, det er farlig gods.
6: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
7: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
8: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
9: Herligt. Nu er det forår, og have- og jagtsæsonen står for døren. Hos Specialbutikken fører vi mange kendte kvalitetsmærker og har alt til haven. Blandt andet plæneklippere fra Stiga. Vi har også et stort udvalg i Milwaukee haveværktøj, horisonttegn til dine dyr, jagttøj, arbejdstøj, fodtøj, værktøj og elværktøj. Vi glæder os til at inspirere dig i Specialbutikken Nørrevænget i Silkeborg.
10: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
11: Hos Biltema.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass

0: Bøtted kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
2: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er ladet med OK Energi på ok.dk.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Der er stor forskel på, hvad man har lyst til at høre musik, og det er jo sådan set det, der er det rigtig fede ved musik. Det er jo altså ikke den samme smag, vi har alle sammen, og så er det jo altså godt, der er et blandet program til årets hederømmer. Jeg har trukket løjet blandt alle de her sms'er, der er kommet ind, og den heldige vinder er en fyr, som hedder Claus. Så et stort tillykke til dig, Claus, og god fornøjelse med en omgang af hederømmer i tre dage. Billetten får du, hvis du lige tjekker din sms.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både i privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Kom på landet. Besøg Tvillum Café og Gårdbutik og nyd din aftensmad, frokost eller blot kaffe og en bolle med ost. Nyd det skønne vejr på terrassen med de nye havemøbler og gå ind i lopperiet og se, hvad der er til salg på reolerne. Populært sted for genbrug og loppefund. Det er også muligt at leje en reol. Køb værtindegaven eller nogle af vores lækre varer til dig selv. Vi ses hos Tvillum Café og Gårdbutik på Sølvstensvej 21 ved Forvang.
3: Banke, banke på.
2: Hvem der?
3: Bo.
2: Bo hvem?
3: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Katar og deres sit i øjeblikket, nummeret Gabriella. I morgen tidlig, når klokken den er 6, frem til klokken 10. Morgenradio her på Radio Silkeborg, hvor du igen i morgen har mulighed for at vinde et par tubilletter til årets hede rytmer. Så hvis du ikke har fået købt din billet, så gælder det altså bare lige om at stå tidligt op i morgen. Eftermiddagsradioen er ved at være slut. Jan Bjerrum er klar med lidt aftenradio til dig efter nyhederne klokken 17. Jeg hedder Lars Kætmer, og jeg vil bare ønske dig en rigtig, rigtig dejlig Grand Prix-aften tirsdag her i Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer. Helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
7: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
8: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu. Stenslag.
10: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få en ramme Coca-Cola eller Fanta til 64,95. Tre mørbrede dansk ris til 99,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får Bakkedal til 7,95. Meny. Vi holder med.
13: Der er ikke noget liv tilbage i Bent. Hun sidder op ved siden af ham og holder hans hånd. Hun ved ikke, hvor længe hun har siddet der. Hun ved bare, at hjælpen ikke kommer.
14: Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidensbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
15: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King bland selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill, og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbone smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Lidl hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 60-årig kvinde har fældet sig selv i en sag om hashhandel i Silkeborg. Hendes egne beviser i form af aftaler på telefonen talte mod hende. Kvinden var tiltalt for at køre ud til kunder med over 1 kilo hash. Sagen involverer også en 52-årig mand. Han er tidligere dømt for narkosalg flere gange. Da politiet ransagede hans hjem, fandt de hash gemt i både ovnen og fryseren. Den 52-årige mand mødte slet ikke op til retssagen. Han fik 50 dages fængsel for handel med 113 gram hash. Kvinden havde dog håndteret 10 gange så stort et kvantum som manden, og derfor fik hun en større straf på 3 måneders fængsel. Efter flere års forsinkelse er projektet med oprensning af Himark Strand på Nordals klar til at blive sendt i udbud. Det skriver Region Syddanmark i en pressemeddelelse. Himark Strand betegnes som en af Danmarks 10 generationsforureninger, altså en kompleks forurening, det vil tage generationer at rydde op i. Forureningen ved Himark Strand stammer fra 50'erne og 60'erne. Her blev strandområdet brugt til afbrænding af industriaffald og deponering af store mængder kemikalieaffald fra den nærliggende virksomhed Danfoss. Der skal i alt fjernes ca. 125 tons forurenet jord fra stranden og havbunden. USA har på møder med Danmark foreslået at åbne nye amerikanske militærbaser i Grønland. Det oplyser unavngivne embedsmænd ifølge det britiske medie BBC. Ønsket har tidligere været omtalt i medierne. Ønsket fra USA skulle være, at de tre baser skal udpeges som amerikansk territorium, men det har Grønland afvist. Baserne skal fokusere på overvågning af maritim aktivitet fra Rusland og Kina i et område i den nordlige del af Atlanterhavet. Det Hvide Hus bekræfter dialogen med Danmark, men afviser at kommentere detaljer.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byger. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader varme, og vinden aftager bliver svag til jævn omkring vest. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, skydevejr, stedvis regn eller byger. Ud på eftermiddagen lidt eller nogen sol. Temperaturen 9 til 13 grader, så får vi en svag til jævn vestlig skiftende vind.
3: Været præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Sabrina Carpenter var det her på Radio Silkeborg med Busy Woman. Så er vi hermed også kommet i gang med Silkeborgs bedste aften her en sen tirsdag eftermiddag. Jeg er Jan Bjerg i studiet frem til

0: Radio Silkeborg mere for ørerne Danat her med Omar og os to. Nu skal vi lige omkring sporten, og derefter så venter Bella K med I Love It, I Love It, I Love It.
1: Efter en sejr på 2-0 udover Millwall er holdet klar til at spille playoff-finale om en plads i Premier League fra næste sæson. I aften skal der så findes en finalemodstander til hold, som senest var i den bedste engelske fodboldrække i 2017. Finalemodstanderen skal findes mellem Middlesbrough og Southampton. Det første opgør på Riverside Stadium endte målløs, og nu skal det hele så afgøres i aften på St. Mary Stadium, hvor Southampton er vært. Kampen mellem Southampton og Middlesbrough har start kl. 21.00. Tottenham kunne have slået et hul til West Ham i de to mandskabers indbyrdes bundstrid, men på et straffespark kort før tid fik Leeds udlignet til 1-1, hvilket blev resultatet af gårsdagens bundbrag på White Hart Lane i London. Dermed er kampen om at undgå nedrykning stadig intens mellem West Ham og Tottenham inden de to sidste spillerunder. I næste sidste spillerunde skal Tottenham ude møde Chelsea, hvorefter klubben afslutter sæsonen hjemme mod Everton. For at undgå nedrykning skal West Ham i de to sidste spillerunder hente point ude mod Newcastle, inden The Hammers lukker sæsonen ned på hjemmebane mod Leeds United. Rasmus Højlund skifter efter denne sæson permanent til italienske Napoli efter en trist tid hos Manchester United, som slet ikke forstod at udnytte danskerens kompetence som spidsangriber. Den formel har man fundet i Napoli, hvor den danske landsholdsangriber er topscorer med 14 sæsonkasser. Nu er lejekontrakten altså skiftet ud med en faste kontrakt, og hvis andre klubber vil hente den blonde dansker, bliver det fra og med sommeren 2027 en særdeles dyr affære. Rasmus Højlund har fra næste sommer en frikøbsklausul, der lyder på hele 635 millioner kroner. Rasmus Højlund leverede en assist, da Napoli mandag aften tabte med 3-2 hjemme til Bologna i den italienske Serie A. Trods nederlaget er Napoli stadig nummer 2 i ligaen med 2 spillerunder igen.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje. Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
3: Kom indenfor.
4: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
3: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ude af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
4: John!
5: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
6: Du på udkig efter en ny bil? Hos Preloved Cars finder du et stort udvalg af brugte biler, som stadig har mange gode kilometer i sig. Kom forbi Preloved Cars på Ravnersvej 1 i Silkeborg. Vi står klar til en god snak.
7: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kr. Per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekroen.
8: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra kl. 9 til 18.
9: Hos Biltema.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram plantenslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 19. maj. Vi ses hos Kalle.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort, jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
16: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
17: Life is simple. Life is free. Med tre internet er der no worries. Vi dækker nemlig 99% af alle hjem med lynhurtigt 5G. Alt du skal gøre, sæt routeren i stikkontakten, og så er du på. Prøv det i 30 dage. Er du ikke tilfreds, får du pengene igen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Camilla Kay og seneste skud for hende. I love it, I love it, I love it. Det er jo forår, det betyder også en masse fridage, og her på Radio Silkeborg, der lader vi musikken spille for dig torsdag og fredag, inden at weekendholdet igen er klar til at være sammen med dig i radioen. Uanset om du kan se frem til en forlænget weekend eller skal på arbejde fredag, så ønsker vi på Radio Silkeborg dig en rigtig god Kristi Himmelfart, når du kommer så langt. Her er der så Christoffer, det er ham med gitaren.
1: Ham med gitaren,

Det er Radio Silkeborg her med Sam Smith og Calvin Harris. I'm not here to make friends. På vej er der også amerikanske somber med 12 to 12, og så skal vi også omkring de tre tåbelige. Det er her på den anden side af klokken 5:30. Og lige nu, der er der sanger inden for Stor, Darling og Gjort, hvad jeg kan.

0: Amerikanske somber, det her det er rigtig kørt bilmusik, som jeg plejer at sige om nummeret her. Det var 12-12. Lige om et øjeblik, apaka og flue i et spind.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort. Kender du ProWelding? ProWelding er specialister i produktfremstilling i stål og metaller. Hos os foregår det hele under samme tag. Laserskæring, afgrætning, CNC-buk og robotsvejsning. En moderne produktion. Vi gør det nemt for dig og din virksomhed. Se mere på ProWelding.dk. Din samarbejdspartner.
2: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Medic træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
3: Hyat. Det er da nemt at lægge fliser.
4: Skat. Terrassen hælder.
5: Spring YouTube over. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner. Det bliver lige første gang.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

er 9 minutter på den anden side af klokken 5:30. Her var Radio Silkeborg med at pakke og flue i et spind. Nordamerikas mest populære snack, det er faktisk franske kartofler. Og så skal du høre den næste her også. 69% af mændene siger, at de helst vil slå op med en pige, mens de sidder over for hinanden. Og så den sidste her. I 1916, der var 55% af bilerne i verden en Ford T.

sommerhit her for nogle gode år tilbage. Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg, han var det selvfølgelig med stormanden. Jeg, Jan Bjerg, også en halvstor mand, står her i studiet på den anden side af klokken 18. Med endnu en time her af Radio Silkeborgs Scene Kør Hjem-program. Her er der så Sam Fender og Olivia Dean.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: På den ene side forhandler Foa din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Foa er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på foa.dk.
6: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1.000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3.000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd Milbonas smør eller smørbar til en fast lav pris på 9,95. Hakket oksekød til en fast lav pris på 39,95. Og en hel kylling til 49,95. Ja, besøg Little hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 552 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
18: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Tvilum leverede i 2025 et beskedent overskud på 1,6 millioner kroner, trods en omsætning på omkring 1 milliard, efter et år med store strategiske investeringer. Det skriver Midtjyllands Avis. Den nye direktør, Malene Gammelsgaard Nielsen, har brugt året på at optimere virksomheden gennem omstrukturering, automatisering og flytning af dele af produktionen til Polen. Målet har været at styrke robustheden i et meget uforudsigeligt marked, hvor branchen fortsat er præget af eftervirkninger fra coronaperioden. Ifølge ledelsen er Tvilum nu bedre rustet til fremtiden og forventer markant højere indtjening i år. Udenrigspolitisk nævn har givet grønt lys til, at Danmark kan love et militært bidrag til en operation i Hormuzstrædet. Det fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen efter et møde i nævnet i dag. Vi har fået nævnets opbakning til, at Danmark kan anmelde et militært bidrag med det, der hedder parlamentarisk forbehold, siger Lars Løkke Rasmussen. Hormuzstrædet har de facto været lukket for skibstrafik, efter at USA og Israel angreb Iran i slutningen af februar. Ved en fejl sad en mand varetægtsfængslet i 466 døgn i en sag om et drabsforsøg, før han blev frifundet og løsladt. Politiet havde på et foto forvekslet ham med en anden. I dag har Højesteret så afvist, at han har krav på en tredobbelt erstatning, målt i forhold til de sædvanlige takster. Der skal i stedet gives en dobbelt erstatning på 808.000 kroner. 4 ud af 5 dommere afviste det ekstra høje erstatningskrav.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byer. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader varme, og vinden aftager bliver svag til jævn omkring vest. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, skydevejr, stedvis regn eller byer, ud på eftermiddagen lidt eller nogen sol. Temperaturen 9-13 grader, og så får vi en svag til jævn vestlig skiftende vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

St. Clara med Gosh, I Love It. Og med den, så kommer vi altså også på næsten 6 minutter efter klokken 18 her en tirsdag aften. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil 20 og byder nu på Lady Gaga og Ariana Grande.

tirsdag aften med masser af god musik ud af højtaleren her fra Radio Silkeborg. Det er Tate McRae og Two Hands. Vi skal lige omkring Blæster og den nye pige, og på vej er der også Katinka og Bare Rolig, så hold dig endelig her.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en avocado til en femmer. Og Bon Gelati is til 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Start forårets fester i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Katinka, der her synger bare roligt på Radio Silkeborgs bedste aften. Hvad kan du opleve i Silkeborg i den her uge? Det kunne Rasmus som sædvanligt give os en update på i Silkeborgs bedste morgen hos Michelle.
1: Du kan også tage ind og høre noget klassisk musik, hvis du er til den slags, eller hvis du måske er nysgerrig på det, så er der i hvert fald mulighed for at se to af Danmarks virkelig markante klassiske musikere. Det er parret Søren Rastogi og Janne Fredens. De kommer og spiller i Jysk Musikteater, og det er kl. 19.30, og det er altså sådan noget kammermusik, de skal spille. Onsdag, der er der mulighed for at kigge på den lidt unge og spirende scene på Kedelhuset, der indtager den kreative skole kl. 16 og kl. 21 med koncerter med helt nye bands, nogen på scenen. Første gang nogensinde. Der er gratis adgang, men man skal lige hente billetter på forhånd på Kedelhusets hjemmeside. Fredag, der kan du tage til Kjellerup Arena Midt, der kommer Peter Werner og laver sit one-man-show, der hedder Ignorant, som skulle være det nye og mest grænseoverskridende stand-up-show til dato. Høj energi, grov humor og ufiltreret Werner fra start til slut. Lørdag kan du tage på Museum Jorn. Der er en guided tur i noget, de kalder for Tidens Tråde. Det er kl. 12, og det er altså museets kunstformidler Mille Grønbæk, der sætter fokus på den bløde kunst i den nyåbnede udstilling med værker af Grete Balle. Og det er altså sådan nogle tekstilværker, så vidt jeg har forstået.
0: Og her er der så Rosa og Arti Ardit, og bliv hvor du er, nemlig her på Radio Silkeborg.

Johan G. og Medina her på Radio Silkeborg med Gennem Dit Nummer. Jeg skal lige minde om, at her Kristi Himmelfarts dag, der har vi jo en fridag her på Radio Silkeborg, hvor vi bare lader musikken spille for dig. Det gør vi faktisk også fredag. Og så på lørdag, så er weekendholdet klar igen med dig i radioen. Så uanset om du kan se frem til en forlænget weekend eller skal arbejde fredag, så ønsker vi på Radio Silkeborg dig en fantastisk Kristi Himmelfarts dag. Her er der så besøg af Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
4: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
5: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både private og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
6: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
7: Oplev en synlig forskel hos Farstad Optik via din lokale uafhængige optiker. Hos Farstad Optik får du en unik service, høj faglighed og et håndplukket sortiment af briller og linser. Book en gratis synsprøve med sundhedstjek hos Farstad Optik, Søndergade 2C i hjertet af Silkeborg.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

sørger for den gode musik til hele Søholdet på FM, der pludser på nettet radiosilkeborg.dk med netradio, og sandelig også via vores app, som stadigvæk kan hentes i Google Play eller i App Store. Nå, det er ikke fordi, der er så mange skæve nationaldage i dag, men vi kan da lige nævne dem, der er. Der er en nationaldag for fibromyalgi, og så har man også National Nutty Fudge Day, og det er altså nødekaramellernes dag. Se, der er jeg med. Jeg elsker nødekarameller. Og så er det også International Dag for Sygeplejersker. Ja, det skulle vi selvfølgelig også have med. Her er så bandet Tame Impala sammen med sydkoreanske Jennie, og det er med Dracula.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har St. Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Taylor Swift her med Opalite på Radio Silkeborg. Husk i næste time, der kigger vi også lidt på, hvem det er, der fylder over her i aften, og så skal vi også have et tilbageblik på selve dagen i dag. Men ellers så er der nyheder igen her, når klokken er 19, Silkeborgs bedste nyheder, og som jeg plejer at sige, hvis du ikke kan nå vores nyheder, så kan du altid tjekke de lokale nyheder ud på midtjyllandsavis.dk. Lad os så springe til USA igen. Her er amerikanske Somber og Homewrecker.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej far.
2: Held og lykke med dit odds i dag. Hvis du vinder, har du så lyst til at lege? Ellers skal du måske ringe og snakke med dig og stoppe spillet. Det er bare fordi, spillet gør os godt, og så ked af det. Du kan ringe på 70 22 28 25. Vi ses.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: På udkig efter en ny bedste ven, find magien på Prime Video. Se partnere, der opklarer forbrydelser hurtigere, end de laver lektier i den nye serie Young Sherlock.
6: Sherlock Holmes, James Moriarty.
5: Og venner, der slår ihjel sammen, bliver sammen i den heftige action-thriller Pretty Lethal.
7: The only way out is together.
5: For flere stærke venskaber, det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
9: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
10: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vil du lige række mig solcremen?
17: Værsgo.
16: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
18: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
19: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
20: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
21: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner. Mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
24: Replace.
0: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamine havemøbler, få en liter Jokke yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. 30 år efter Dogme 95 får dansk film nu en ny dogmebølge. Den første film får titlen Mr. Navashi og er instrueret af Isabella Eklöf og med Esben Smed samt Tanja Holm Andersen i hovedrollerne, det oplyser filmselskabet Centroba. 5 nye Dogme 25 film kommer i biografen og derefter på Netflix. Instruktørerne bag skal blandt andet følge 10 nye dogmeregler inspireret af de originale filmmanifester. Presset vokser mod den britiske premierminister Keir Starmer. 4 ministre fra Labour-regeringen har i dag meddelt, at de trækker sig i protest mod Starmer og opfordrer ham til at sætte en dato for sin afgang. Kilder siger til BBC, at endnu flere ministre kan være på vej ud. Starmer afviser at gå af.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat vekslende skydække med stedvis regn eller byger. Temperaturen ned mellem 3 og 8 grader varme, og vinden aftager bliver svag til jævn omkring vest. Hvis vi kigger på i morgen onsdag, skydevejr, stedvis regn eller byger. Ud på eftermiddagen lidt eller nogen sol. Temperaturen 9 til 13 grader, og så får vi en svag til jævn vestlig skiftende vind.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Dette er Radio Silkeborg.
5: Radio Silkeborg.
6: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

5 minutter efter klokken 19 her tirsdag aften. Det er Radio Silkeborg, der lige har spillet Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg er Jan Bjerg. Velkommen til. Og her er Elton John og Dua Lipa med Panar-remixet af Cole

er Thor Farlov her med 100 dage på Radio Silkeborgs bedste aften. I aften, der kan du sige pænt tillykke til Cecilie Frøkjær, hvis du render over hende. Også til René Toff Simonsen, som rammer 61. Og så er det Jakob Havgård, der rammer 74. Og så den engelske musiker og sanger Steve Winwood, han rammer 78. Han skal faktisk nu om stunder tituleres for Sir Steve Winwood.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Da de fandt ham, var han stadig i live. Han havde klaret sig ved at drikke vand fra badeværelsesgulvet i flere dage. Lægerne sagde, det var timer fra at være for sent. Det, du lige hørte, er baseret på ægte vidnesbyrd fortalt til ældresagen. Skal ældreplejen virkelig lyde som en krimi?
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Hej du. Ja, jeg taler til dig. Har du svært ved at finde en lejebil til din ferie? Til den helt rigtige pris? Nu behøver du ikke længere at søge efter tilbud på lejebiler forskellige steder. Momondo har nemlig fundet de bedste tilbud fra både store og små udbydere og samlet det hele et sted. Så gør det nemmere for dig selv næste gang og start din søgning efter lejebil på Momondo. Momondo. Stay curious.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Radio Silkeborg her med Robin og Talk To Me. I dag der er det 22 år siden i 2004, at det danske Melodi Grand Prix bidrag Shame On You med Thomas Tordersson dumper ved semifinalen i Istanbul, hvor 22 taberlande slås om de sidste 10 finalepladser. Ja, og så må vi jo så håbe på, at vi ryger i finalen i år. Det er jo nu her på lørdag faktisk. Har du glemt det? Det havde jeg faktisk, men jeg var sådan lige ved at tjekke det, inden jeg gik i studiet.

Radio Silkeborg med Ray, Where is my husband? I dag er det faktisk 61 år siden i 1965, at Vesttyskland optager diplomatisk forbindelse med Israel, og der har ikke været forbindelse siden 2. verdenskrig. Her er der Clean Bandit og Topic i selskab med Wes Nelson. Her ruller Drive på Silkeborg.

0: Indrømmet, jeg er helt pjattet med nummeret her. Det er Bob Sinclair og Kaiser med I Can't Wait. Lige om et øjeblik, så er der Annika, og det er med Livsforladt.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: Ja, vi indrømmer gerne. Vi vil rigtig gerne have din virksomhed som kunde. Hos Blik og Revision og Rådgivning er vi nemlig 40 nærværende og engagerede medarbejdere, som brænder for at gøre en forskel for dig og din virksomhed. Blik og Revision og Rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Arena Midt har meget at byde på. I vores motionsafdeling Arena Motion tilbyder vi holdtræning tilpasset alle niveauer. Daglige aktiviteter både inde og ude. Skal du overnatte, så book en af vores hyggelige Danhostel-hytter. Vi har 6 hytter med op til 6 sovepladser. Ideelle til private, foreninger og erhverv. Og husk terrassecaféen med lækker forplejning til både den lille og den store sult. Se arenamidt.dk.
6: Om du har været i fadet i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Proof-konto, stort lager og klikker hent løsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

Annika med Livsforladt her på Radio Silkeborg. I dag er det faktisk 81 år siden i 1945, at den engelske feltmarskal Montgomery ankommer til København på en køretur i åben bil gennem byen, bliver han hyldet som Danmarks befrier. Og her er der så One Republic, og det er med I Ain't Worried.

dansk-filippinske Erika Jane her på Radio Silkeborg med Death of Me. Nu skal vi lige have aftens citat, som kommer fra Niklas Bille. Ægte kærlighed kommer ikke bare, det er noget to mennesker skaber ved at holde hinanden tæt. Og så kan vi jo så tænke lidt over den.

Det er Katinka her med kogeplade. Vi er nået til vejs ende på Silkeborgs bedste aften. For mit vedkommende, jeg er Jan Bjerg, tilbage igen i morgen, om guderne vil, mellem klokken 17 og 20. Nu vil jeg bare ønske dig en rigtig god aften.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
4: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Hey,
13: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
14: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkken. Luksus alle har råd til.
15: Late Night Shopping Days i Designer Outlet Neumünster. Maksimale besparelser med op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Tommy Hilfiger og Under Armour. Skriv din ønskeliste nu og kom forbi fredag og lørdag i denne uge. Kun i Designer Outlet Neumünster.
16: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bager, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af DeLulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på DeLulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: En 65-årig tidligere advokat er i dag blevet idømt 6,5 års fængsel i en stor sag om milliardhvidvask ved Københavns Byret. Retten mener, at manden forsøgte at hvidvaske omkring 1,6 milliarder kroner gennem selskaber uden reel drift. To andre personer er også dømt i sagen, og de har begge anket deres domme til landsretten. Energistyrelsen har lukket sin varmepumpepulje, det oplyser styrelsen til TV2. Nedlukningen sker, fordi puljen nu er tømt for penge. Energistyrelsen har modtaget over 10.400 ansøgninger for samlet næsten 283 millioner kroner. Energistyrelsen har indtil videre givet knap 8.900 tilsagn om tilskud for i alt næsten 241 millioner kroner. Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. I aften og nat skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Velkommen til Collection, din dametøjsbutik i Kjellerup, kun 15 minutter fra både Silkeborg og Viborg. Vi har områdets største tøjudvalg fra størrelse 36 til størrelse 56. Collection tilbyder en lang række kendte mærker og står klar til at yde en god service i hyggelige omgivelser. Vi ses i Collection, Vestergade 9, Kjellerup. Gratis parkering lige ved døren.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Start forårets fester i Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: vibe.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
2: Hos bedemand Kjellup Ans møder vi dig altid med nærvær, ærlighed og stor faglighed. Vi har altid tid til dig, uanset hvornår du har brug for os. Få en smuk og mindeværdig afsked i trygge rammer. Bedemand Kjellup Ans. Din lokale bedemand spørger efter Henriette Bøge Pedersen.
3: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter Demilec træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Er vi hjemme?
6: Nej, vi er bare i indkørslen.
7: Få en indkørsel uden rallyløb. Rosendal Anlægsgartner klarer terrasser og indkørsler professionelt. Rosendal Anlægsgartner, når det skal ligge lige.
1: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
8: Radio Silkeborg. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: 5'9 brown eyes.
1: Radio Silkeborg.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
3: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper dig, hvis du bliver opsagt, bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side kan vi også hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine penge, med adgang til masser af rabatter, billige og gode forsikringer, og en familie med to børn kan typisk spare over 5.000 om året. FOA er der altså for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 90 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
10: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
11: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
12: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Mærel formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Katamine havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: Når intet slår en god handel,
1: er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
19: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
2: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Danmark er nu klar til at støtte et muligt militært bidrag i Hormuzstrædet. Det sker efter grønt lys fra Udenrigspolitisk Nævn i dag. Det skriver DR. Ifølge fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skal Danmark sammen med andre europæiske lande bidrage til stabilitet og sikre sejlads i området. Et konkret dansk bidrag skal dog først godkendes politisk, når missionens indhold er fastlagt. En kvinde blev i dag fundet død i Ebeltoft Havn i Østjylland, men intet tyder på, at hun har været udsat for en forbrydelse, oplyser Østjyllands politi. Der er ikke noget, der indikerer, at der er sket noget mistænkeligt eller kriminelt, siger kommunikationsrådgiver Anne Tidemand hos Østjyllands politi. Politiet ønsker ikke at oplyse nærmere om kvinden, herunder hendes alder. Aalborg Håndbold skal møde FC Barcelona i semifinalen ved håndboldens Champions League Final Four den 12. og 13. juni i Køln. Dermed venter der en gentagelse af finalen fra 2024, hvor spanierne trak det længste strå. Også denne gang bliver det svært. Keeper Niklas Landin vurderer, at Aalborg virkelig skal ramme topniveau i to kampe for at kunne spille sig til klubbens første Champions League-titel. I aften er skyde og stedvis regn eller byer 4-8 grader. I morgen skydevejr, stedvis regn eller byer, senere også lidt sol over de sydlige egne 7-13 grader. Heldøgnet svag til jævn, stedvis frisk vind fra vestlig eller skiftende retning.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet. Radio

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: På flottegulve.dk har vi et stort udvalg i trægulve, laminatgulve, klinker, tæpper, akustikpaneler og anden gulvbelægning. Hos Flotte Gulve har vi prisgaranti på alle varer, som sikrer dig den laveste pris. Hos Flotte Gulve tilbyder vi hurtig levering, og vores høje serviceniveau afspejler sig også på Trustpilot, hvor vi er nummer 1 i vores kategori. Så klik ind på flottegulve.dk eller besøg os i en af vores 3 butikker i Ikast, Aarhus og Søborg. Vi har salg og montering til både privat og erhverv. Flottegulve.dk. Priser i gulvhøjde.
2: Ja, ja, det skal nok holde. Nå, der er en grund til, at man ringer til en tømrer.
3: Ring til Tømrer Agerbo på 60 63 29 38.
4: Blikker, revision og rådgivning gør det nemt for dig at have styr på din virksomhedsregnskab. Vi er nærværende, engagerede og altid til rådighed med relevant kommunikation i øjenhøjde. Blikker, revision og rådgivning. Hos os er du ikke bare et nummer i rækken.
5: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
6: Start forårets fester i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 24 dåser Faxe Kondi kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik kun 3,99. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
9: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
10: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrusen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, Meril formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
11: Vil du have 43% rabat på dit nye EasyTouch-køkken? Så book os til et møde hjemme hos dig. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
13: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
14: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
13: Men det er ikke kun for jer med små børn.
15: Ja, vores store har brugt Falk psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del. Men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
13: Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Aalborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Foråret er her, og torvet summer af liv. Hos Brasserie Underhuset er udeserveringen nu åben. Nyd solen og stemningen. Vi byder på et nyt spændende menukort til både frokost og aften. Kom forbi og oplev smagen af forår hos Underhuset.
3: Om du har været i faget i 20 år, eller lige er kommet i gang, så gælder én ting. Tingene skal spille. Hos Bygma Silkeborg får du Bygma Profkonto, stort lager og klik- og hentløsninger, der sparer dig tid. Bygma Silkeborg. Ikke for amatører.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Top 40 på Radio Silkeborg.
1: Med 7 pladser op ad hitlisten har Saint Clara nu det største hit på Radio Silkeborg med Gosh, I Love It. Lyt med, når vi igen er klar med Silkeborgs bedste top 40 lørdag klokken 2.
2: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Du skal på date, men fik lige en hurtig snack i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trykke spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
7: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: fra 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12 og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yoghurt i yoghurt til 10'er, og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
4: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
2: Ja, det er Botex. Goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Arena Midt. Dit mødested midt i Jylland for idræt, kultur, foreninger og erhverv. Vi har to moderne haller til håndbold, badminton, gymnastik, tennis og meget mere. Derudover tilbyder vi dejlige mødelokaler til dagsmøder, generalforsamlinger og grupperum. Perfekt for både foreninger og erhverv. Og op med 200 gratis parkeringspladser lige ved døren, er det nemt for alle at være med. Se mere på arenamit.dk.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Så tag familien i hånden og besøg os Kristi Himmelfartsdag fra klokken 9 til 18. Hos Biltema.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Prisen er nedsat på mange af dine favoritter. Spar for eksempel 20% på danske hakkebøffer og 31% på 500 gram pastapenne. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Nice & Soft toiletpapir til 10 kroner, mal formalet kaffe til 49 og 400 gram Englemark hakket oksekød også til 49. Deltag med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
14: 40.000 kroner til nye skydeskiver. 20.000 kroner til renovering af klubhus. 25.000 kroner til korstævne for børn. Nordea-fonden støtter næsten alt mellem himmel og jord. Har I et projekt, der skaber god liv og styrker fællesskabet? Søg på nordeafonden.dk/liv i det lokale.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på thelulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Banke, banke på.
2: Hvem der?
1: Bo.
2: Bo hvem?
1: Bolig Silkeborg.
2: Bolig Silkeborg. Den nemmeste vej til en ny bolig.
3: Hold din fest på Ålekron i Svejbæk med den skønneste beliggenhed lige ned til Silkeborgsøerne. Festen kan holdes fra 299 kroner per person, inklusiv drikkevarer. Og vi glæder os til at forkæle jer og jeres gæster. Kig ind på vores hjemmeside eller Facebook og ring endelig til os på 86 84 60 33. Vi ses på Ålekron.
4: Foråret kalder, og det gør huset også. Hos Pigment i Silkeborg får du lige nu 10 liter D-Melek træbeskyttelse til kun 8,98. Vi har hjulpet med farverige forandringer siden 1983, så hos os er du i trygge hænder. Pigment. Farverige forandringer.
5: Hurra! Butikken ved Designerkøkken i Kjellerup fylder 25 år. Det fejrer vi fra den 11. til den 22. maj med masser af spændende konkurrencer og events. Mød engagerede mad- og køkkennørder, de lokale helte fra BSH håndbold og hør om fremtidens køkkentrends. Der er også hyggelig ølsmagning, men bedst af alt, du får 25% rabat på køkken, bad og garderobe. Se det spændende program og meld dig til på designer.dk/fest. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest hos Designer i Kjellerup.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreret af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Radio Silkeborg.
1: Du skal på date, men fik lige en hurtig snak i bilen. Sidder der noget i tænderne? Du kan trygt spejle dig i lakken, når din bil har været hos Washworld. Sådan. Nu ligner du en million. Lige nu får du en guldvask for 0 kroner, når du tilmelder din bil på washworld.dk. Washworld. Ren bil. God pris. Hurtigt videre.
2: En vask til kun 0 kroner per bil. Gælder kun nyoprettede biler.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
4: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 20% på seje børnecykler. Spar 1000 på fede mountainbikes. Eller spar op til 3000 på vores populære elcykler. Se alle de fede tilbud på thansen.dk. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Drømmer du om et skarpere syn og mere frihed i hverdagen? Start med en tryg, faglig vurdering hos Memira. Hos os møder du erfarne specialister, og hver anbefaling tager udgangspunkt i erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Kun hos Memira.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Coop, pølsehorns eller pizzadej til en femmer, 200 gram revet mozzarella til 12, og skinkestrimler også til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få 70 liter grønne fingre og planteskolejord til kun 35 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Foråret er her, og du kan komme til Vinfestival i Bilka med skarpe priser på masser af vine. Du kan også spare 20% på udvalgte Catamina havemøbler, få en liter yogi yoghurt til 10'er og flere varianter Nescafé Instant Kaffe til 75 kroner. Og så kan du tage 3 bakker friske bær til 35 kroner. Vælg mellem blåbær, hindbær eller brombær. Hvem kan? Bilka.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
15: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I Føtex bager vi til dig. Vi har vores egne bagere, der bager med gode råvarer og respekt for håndværket. Til dig, der elsker frisk brød og smagfulde kager. Dig, der vil overraske kollegaerne med rundstykker, have noget sødt med hjem til kaffen, eller servere ordentligt rugbrød til aftensmad. Føtex. Inspiration til dig.
0: Silkeborgs bedste aften. Sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Du bor på delulu-silkeborg.dk.
18: Radio Silkeborg.

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker jeg omkring og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.